اوکے شیدا وانی والا د ټانګ والا سرنګ شیه برابر یې امید لرم چې د غشپم په خیر خیریت سره خوشاله سره امن امان سره سکون سره تیر شوی وي. ادي سره سوکم زمنګا आवाज زو ریچارډ چرته موري کم کم سي کم سیمه کې هموري هغه زمنګ شران دي مشران دي غړ دي والد دي ماشومان دي پمنګ باندې ګران دي د ټولو ډیره ذاته مننه کومه ډیره ذاته شکریا ده کومه

پروگرام د اسنا کاسمټکس پاکستان دی او زه حسام لودی یم. تاسو برانته په خپل باندې وای چې تاسو سوکې د چرتنې د کم سینې زمونږ پروگرام سومره ټایم نه وري زمونږ په 30 پروډکټ کې تاسو تر اوسه د کم پروډکټ انتخاب کړی دی چې دا برانته تاسو وای ٹھیک ده کنه. زګ چې لکه اوس تاسو خبرې به تاسو کوي زما خپل خبرې کوم او راځي به پروگرام کې براسره شریکت کوي خپل خیسه خیسه الفاظونه اوازونه دا براسره شریکوي. زګ چې دا پروگرام په دې باندې دا پروگرام خیسه کیږي تاسو پر اتلو باندې تاسو په خیسونو باندې

اوکې شي اوس کدر ته وایم ما سره د خپل خويندو ما سره د خپل رونو چې کم دی د سکن د ویختو د خایس د چهره د مخ چې کم دی ډیر زیات فکر دی ز غوړم چې تاسو مخونه خراب نشي که تاسو د غډیر معیاري غیر معیاري پروډکټ به استعمال کړی کریم بم راوړي استعمال کړی بم وي تاسو خپل خپل چې کم دی خپل مخ له سوچو کې چې څنګه رزلټ یې درکړی دی آیا تاسو ته مطمئن یې تاسو ته مطمئن یې ډیرو خویندو ته چې کوم دی کریمو با مخونه خراب کړي لاسې مې دغه نقصان به ورکړی وي او چې کوم دی دغه نقصان سره سره بیا ته په ډاکټر باندې هم ګرځي تاسو سره به یا دومره پیسې وي یا نه ځکه چې ته به د سکن په ډاکټرانو باندې ګرځي او د مخ علاجونه به بیا کې ته به ځان له د نور بدن علاجونه کې نو دغه سیزونو نه چې کوم دی ځان اوساتئ یو ځل راشي یو ځل دی ځان کاسمیټکس پاکستان چې کوم دی انتخاب وکړي یو ځل د ځان د پاره ځان کاسمیټکس پاکستان راوړي چې راوړي استعمال کی یوز کی تاسو بیا پته ولګي چې واقعي ځان کاسمیټکس پاکستان کې ریزلټ شته ریزلټیبل دي بهترین کوالټیز بهترین کوانټیټی به اویلیبل دي نو یو ځل انتخاب دغه د قدرتي جوړو بوټو د ځان کاسمیټکس پاکستان ستاسو لپاره ستاسو د پاره چې کوم جوړ کړی شوی دی او هغه خويند ته حاصل چې د چاپ مخ باندې زوړ نه زوړ تیسره نخا نشان چاپ موجود دي اور اگر پریشان دی چاہے دی دا پارے بس سرا وڑما سب استعمال کوم ڈیر پروڈکٹ پہ استعمال کر مخت ٹھیک شو واپس خراب شی پری دی پروڈکٹ بٹ واحد اتنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کی یوز کا دخ پل جون پہ استعمال کی راولا ریزلٹ بدر کی اوچی ریزلٹ دی دردہ کو بھی بدا سے کارو کی کنا چی آگا پل آگا کریم بچے کم دے واپس کی اور پیسی با واقع لے اس تا پیسی بنے خرابی کی جی اس تا کاسمیٹکس پاکستان سا دا پیسو د یوی یوی روپے چکم دے قدر لری اغه سره سوچ تے اغه سره فکر دے زګه چیز د دې علاقې د دې خلکو د دې سیمې بچي یما ماته د دې سیمو پته دا ماته د دې علاقو پته رچې دلته خلک سومره بګران باندې پیسې پیدا کوي په مهنت مزدوري باندې دچا والدین د چار ورجان چکم دے بهر ملکی ژوند کوي سعودیا کې دوبه کې آلته چکم دے دا سمالدار دی ویجیل ته په مهنت پیسې ګټلې کیږي خجی ال ته په مزدوري په خواري په مهنت پیسې ګټلې کیږي او دلته خلک د خپل خويندو بچو اورونو لره لګي نو زبستا سود پیسو قدر کومه مونږ بستا سود پیسو د خرابولو کوشش کوونه نو زګه پکې مونږ دغه د منی پې ګرانټي آپشن چې کوم دې تاسو لپاره راوخلې دي

اچھا جی نو تاسو کالز به هم ځان سره شاملوم، تاسو پیغامات به هم ځان سره شاملوم. نو زما سومره خويندې دي، زما سومره تکړه تکړه خويندې دي. ان شاء الله امید لرم چې هغه بل اسمي زموږ په مینا کې یو ځل خامخا د ازرا کاسمیټکس پاکستان د انتخاب کوي. د ازرا کاسمیټکس پاکستان د پروډکټ به ځان د پاره وړي، خپل خایستونو به سجاوي اور د خپل روح سره به دغه محبت ازغار لازمی کوي. نو د ټانګ دوانه دوانو سیمو والا بس تاسو ګورې بالکل جی را پاسیم دغه مینه راکې تاسو محبتونه د ټانګ والا تاسو محبتونو په انتظار. نو بس که د چا مینه ډېره وجي هغې د پاره یو بهترین خیستان مزیدار خوشخبری هم بیا به اناؤنس کوم. او ډېره زر انشاءالله ډېره زر ډېره زر جی خو چې بس تاسو مینه وي که نه چې ستاسو مینه وي مړه هر څه آسان دي هر څه خو چې ستاسو مینه وي چې ستاسو مینه نه وي که نه بیا بیا بیا جی بیا به بیا هر څه چې کوم دی لږ ګران شي. او خو چې کله مینه وي که نه کله محبتونه وي بیا چې کوم دی هر څه آسان دي.

اچاجين نو که څوک موږ سره پروګرام کې چې کوم دی خپل غږ شاملول غواړي، که تاسو بیا وایي چې پروګرام کې موږ ته پوس کو یا تاسو پروډکټ راوړی وي یا تاسو پیسو راوړی وي اور هغه طریقه کار تاسو ته نوی معلوم یا تاسو پوئیږئ نه، نو تاسو موږ ته ډایرکټ په پروګرام کې کال هم کولی شئ. اور که څوک کال نشي کولی، خبرې نشي کولی، هغه موږ ته میسج کولی شي یا تاسو په 0333501900 چې کوم دی رابطه کولی شئ.

0: د کابل پته خو راته نشته جی اور مونږ تاسو له پیښور نشی کم دی بهترین بهترین پروډکټ دروړی دی بهترین بهترین چکم دی دغه د ریزلټیبل پروډکټ دروړی دی اور اغه ټول پروډکټ چکم دی اغه نیچرل دی جی هر بل دی د قدرتی جړبوټونه تیار کړی شوی چکم پروډکټ دی اغه دی اور مونږ تاسو د هر پروډکټ چکم دی منی پیک ګارانټي اخلو یعنی بالکل چې تاسو استعمال کړئ یوز کړئ د ژوند په استعمال کې راولي اور چې ریزلټ یې دردکو بالکل یې واپس کړئ خپلې پیسې واپس واخلي د پروګرام اخیرنی کال ځان سره اخلم السلام علیکم څنګه جی ستاسو آواز باندې پوه نه شو شکر شکر الحمدللہ جی تاسو خې بس الحمدللہ ستاسو دعاګانې دي ما سره زما ورور د کوم ځینه خبرې کوي چانگ نہ راستر خبر کی دے ازرا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے تاہر کے لیے سٹڈی مشی پخیر علی صرف اور صرف دے صرف اور صرف دو منٹ سر اثر پروگرام کے پاتری جی
1: جی کار کر خبر کو دوانی وزیرستان
0: اچھا جی اچھا وانی وزیرستان نہ خبر کوی
1: او جی جناب
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ انسنگ زمنگ دے ازنا کاسمیٹکس پاکستان انتہا مترو سکڑے دے
1: او جی من ګډیر جوړه کړی دی کنه تاسو ګوره کړو موږ همشه د پاره استعمال او ځکه د کوالټي نه او دا پروډکټ کنه
0: ماشاءالله
1: ریزلټ په کې دی ګوره موږ استعمال او سپیشل کا پوری وان کریم او اوکسی کنه او شیمپو او اوکسی یو یو په بل نه به تر دې ورته وای نه چیر تاسو په محتاج نه دی په ګلابونو تر چا شي دی
0: بس زی مننه شکریا مننه شکریا او دغه پیغام به تاسو مخ کې هم خلکو ته ورکوي ګوره دا د ریزلټ کمال دی نو تاسو د وانی وزیرستان د سغې چې کم دی مونږ سره دومره په مشکلات نیټورک کالو کو خپل غږ مور سره شریکو نو دا زمونږ مینه دا زمونږ د پروډکټ کمال دی او تاسو ته ریزلټ درکړي او تاسو چې کم دی دا د کالو کو ان شاء الله دغه پیغام به تاسو نور خلکو ته ورکوي دغه شان په پروګرام ترازی مونږ سره به شریکت کوي
1: تاسو دا وایي بالکل ریزن نه ډاک شې کنه او ریزن به درکوي چې موږ مطلب یې او ګرنټي سره درته حل کوي کنه
0: ان شاء الله جی ان شاء الله زما خو ګرو رستا ډیر مننه ستا ډیر شکریا څخه ډیر خبرې مې در سره کول غوښتل خو بس دغه ټایم اجازه نه راکې
1: قربان قربان د کال اخی سره ډیر مننه او که څه تاسو شم سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریا بالکل جی تاسو زمنګ دې ځان کاسمیټکس پاکستان چکم دوه قسمه بهترین او بیوټی کریم دي دا غي انتها تاسو کولی شي هغه تاسو استعمالولی شي ان شاء الله بهترین رزلټ بهترین کوالټي بهترین رزلټ بتاو ست درکې دې نه علاوه زمنګ سلور قسمه شیمپو سلور قسمه بیوټی هیر اویل درې قسمه بلیچ چکم دې ځان کاسمیټکس پاکستان دوه قسمه بهترین فیس واش سلور قسمه بهترین صابون سلور قسمه چکم کول کریم دي تاسو ما ذکر کو ورسره نیچرل 100% چکم گلیسرین شامل دي دښنی دښمن دغه 500 پروډکټ تاسو انتخاب کولی شئ د سره دوه قسمه بهترین هیر ریمور 100% ریزلټ 0% بدبو اوس په درنه واخلم زی اجازه ته چرته موسیقا د باد خوشاله بریالي اوسې ما په خپل دعاګانو کې زما په دعاګانو کې تاسو انتخاب د کولاګانو انتخاب د اسنا کاسمیټکس پاکستان ټاټا بای بای اسنا کاسمیټکس پاکستان زنده باد تاسو ټول فائدہ باد ان شاء الله سی یو ټومارو لو یو ال د خاموش لیسنر هم مننه
2: یو ار لیسنینګ رادیو امر نت ورک وی ګاټ مور هټس فور یو سو سټے ټیونډ
3: 88.4 FM د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشولۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

السلام علیکم. سو کوم زما آواز اوری او د میدی مریض دی او په تالاش کې دی یو د خېستا او د خې دوی، نو بس 300 روپۍ کې درته یو ارزانه دوی خېما چېستا د میدی هر قسم بیماری به ور سره ان شاء الله ټیکيږي. نو اشما اکواسیټ یاد وساتئ، اشما اکواسیټ انټرسیټ سسپنشن داسي فاسټ ایکشن والا دوی دا چې لوی خلک د ورځې 3 ټیمه 2 چمچ او ماشومان د ورځې 3 ټیمه 1 چمچ اوخوري، نو چې پسابارا پاسی میده به ټیک وي، نه به میده خوږیږي، نه به خلیل ترخی تر وي اوبه راځي، نه به د میدې د لاسه پی درد راځي. که د څه د وجې هم ستاسو میده خرابه شوې ده، یا د خوراک د وجې، یا څه ګولۍ میډیسن علاجونه هم کړي دي، انشاءالله دا به ټیک کیږي. ځکه چې اشما اکواسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای ده. او څومره خویندې رونه هم زما آواز اوري، د میدې دپاره اشما اکواسیټ یاد وساتئ. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی 03 سلور 2 3 1 2 2 9 2 باندې رابطه کولی شئ.

0: چاور نه لاست ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی
1: تروی وبرازی نه بد میدی د لاسپی درد رازی کده صد وجه هم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا س ګولای میډیسن علاجونم کړی دی ان شاء الله دا بټی کیږي زکه چې اشما اکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوی دا او سمر خويندرونم زما आवाज اوري د میدی د پاره اشما اکوسیټ یادو ساتي

اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د اتوار په ورځ باندې سحر سبا کې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ویلکم په خیر رالې ستړي مشي درته وایم. او دوه درې منټه چې کوم دی نو لږ تاسو انتظار وکړو. داغې وجه دا و چېر غوږونو ته مې آواز نه راتلو نو دلته کې لږ غونته کې سړی ټیکنیکلی فالټ و نو ما یې ودرېږه چې اوس یې در سره را معلومه کړم. حاجی سنگھ ای قربان طبیعت هم ښه دی برابر یې. اغرونه خویندې کوم زما آواز اوري نو ماته ویل کېږي ستاسو قربا اکرام خان او تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدلله د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما او زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان ته سره هر سحر ملګرتیا کېږي. امید ریڈیو 410.97 باندی اور ظلمی ریڈیو نوشیرہ 90.0 باندی اور آواز ایف ایم 107 باندی. امن ریڈیو ٹانک, امن ریڈیو کرک, گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان اور 88.0 لکی ٹی ایڈ بانی تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی. ڈیرہ شکریہ سباحت زما ڈیرہ خوگ خوردہ ویچی سنگ ای روڑا خیم شکر دے سباحت خی برابر آج وا ہم بھائی در سر یقیناً چی ملگری ویدہ با زمانگا پروگرام کی دا سٹارٹ نا د خویندو چې کم دی نو ګورې دا جوړی را روانه ده. لکه عائشہ ملک وا, تقوا ملک وا, دین علاوه چې کم دی نو دعا وا, د دعا یو بل خور وا, او دغه شانتی چې کم دی نو شازیا اینڈ زکیا, او دا جوړه یعنی چې کم دی نو دا د خویندو را روانه دي. آج وا اینڈ سباحت دا لکه مطلب دو خویندې یو ځای زموږ پروگرام او ریکال کوي. ماشاءالله اریشا دا, عائشہ دا, او تقریبا خبر هم د دوی چې کم دی نو ملتا جلتا وي کنه آوازونه یو شانتی وي. نو خامخا چې یو مور او پلار پیدا دي ماشاءالله او خویندې دي. حامد ډیره مننه لوی سړی شي. حامد ماشاءالله کوئله خرسي او د کوئلې په دکان کې اوس زموږ اشما پروډکټ شروع کړی دي. شاګی روډ باندې وابډا آفیس ته بالکل مخامخ د حامد دکان دی. ګوره دا د مینې خبره وي کنه. او دا زه همیشه خبره کوم چې یو یوازې حامد نه دی بلکې د حامد په شانتي ډیر مثالونه مونږ ته ملاويږي. لکه شهاب رورو ګورې د چولو په دکان کې شما پروډکټ خرڅې په ګړنګي کې. اسماعیل زما خوګ روړ دی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور په نامي دکان دی. نو د چپلو په دکان کې چکم دی ماشاءالله زمونږ د اشما پروډکټ خرڅې صرف چپلې دي او صرف اشما دي ورسره. دغه شانتي نادر سموسو والا پکا بچ ګوریواله کې د سموسو پکوړو په دکان کې اشما پروډکټ خرڅې. سعادت ماما پنام ډیری سٹاپ باندې ورسک کروڑ باندې دغه هوټل دی سالن وی ورکی هوټل کې سي خو د خوراک چې سي دي هغه وی کنه رزق وی. او ورسره چې کم دی نو اشما پروډکټ ماشاءالله ملاويږي. خانمئی کې نیاز محمد بابا جی دی ماشاءالله زمونږه اشما پروډکټ ورسره ملاويږي. او دوړو مشيني دی دغه

0: نمو دا جوار چکم دے اڑکئی کنا مونږ چورتا جرند وایو وای کج جرند دا پلار دا خوپوار نو ماشاءالله دا اشما پروڈکٹ بتا سو تا داسی ډیر مثالونه ملاویږي زبیر بی دے بکری خرسی او دا بکری په دکان کې ماشاءالله زمونږ اشما پروڈکٹ او بیا دا رونو چکم مینا محبت دے نو دا مینا محبت رنگ مراوڑی لکه داسی نه چې یوازې پروڈکٹ خرسی کنا رنگ داسی راوڑی چې لکه دا کم زمونږ د دکاندارانو کوپن ڈرا کیږي دکانداران پی پوهیږي کنا نو پاغی کې بیا د دوی پوزیشن وی واضح پوزیشن وی دومره ډیر پروډکټ خرڅ کړی وی چې د یو کاسمیټکس د دکاندار نه ډیر پروډکټ خرڅ کړی وی نو ولې چې ماشاءالله دی ریډیو سره مینه کوي ایشما سره مینه کوي نو بیا د لری لری نور لگا کم راځي کسٹمر هم راځي او په خپل علاقې کې په خپل کلی وطن کې ماشاءالله الله رب العزت دی له یو پہچان ورکی ډیر مننه صابر د بنو نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام صابر ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کم دینو حبسا مومند یما وې دعا سلام می قبول کړو درته چې کلر به کلر راځي یره کلر به مونږ د پېښور ډرا کې لانچ کوو او یا به د لکی ډرا کې لانچ کوو د دوه کې به یو کې لانچ کوو او ان شاء الله کلر چې کم دینو هغه ډیر ارزان وی ډیر آسان به وي یعنی مطلب پسل روپی کے بتا سو یو ساشا کلر اغستے شی ڈارک براؤن بوی اور بلیک کلر بوی 43 اور 45 کلر بوی او زما د کلر چکم دینو اغه با دو خبرې با وی زما په کلر کې چې یو خبر پکې دا خبرې چې زما کلر با یو شیمپو په شانتی وی سنگ تاسو صابون شیمپو فیس واش باندې مخلص نه وینځي دا سی با اگر واخلی په دې لاس کې او په سڑی لگئی پا گیرہ باندے دا خزو خو گیرہ نہیں ہونا دے اللہ دا خزو گیرہ رکھے جائی او خزی زنانہ بھائی پا وختو باندے لگئی نو بستاسو بھائی پا وختو باندے او لگوئی لس منٹ بعد بتاسو خپل وخت اوینځی انشاءاللہ ستاسو وختو با کلر غسی نہ بدا کلر چمڑے تلے گی یعنی مطلب سکن باندے بنا لے گی او بل چکم دا نو دا کلر بیا کپڑے نہ گند کئی لکا بازی خلق چکم دے کنا نو آغا کلر نہ باد یا اسپین لوپٹا واچے یا چکم دینو سڑی اسپینی کپڑے واچے اسکائی بلو کپڑے واچے نو غبیا ډیر زیاتی گندکی کی کنا دیک بات کیم دا کلر سرا نو انشاءاللہ دا دو خبر نو ډیر معیاری کلر بوی او انشاءاللہ لاراغلے نه دے لانچنگ بکو سنگ مونږ د مردان پر ڈرا کی دا اشما وٹامن سی فیس واش لانچنگ وکړو نو امدا سی به انشاءاللہ یا د پېښور پر ڈرا کی او یا د لکی مروت پر ڈرا کی زکه چې اوس کتا سوای چې د نورو ډراګانو کې ولې نه کوي نو دا اوس خدا بل اور زمونږ د نوشیر ډرا دا نوشیر ډرا کی خو څنګه تیار نه دی مونږ سنگ لانچنگ وکړو لانچنګ خدا غ پروډکټ کیږي چې نن ته لانچنګ وکړي لانچ کی خلکو ته یو خای او په سبا چې کم دی نو هغه ته مارکیټ ته ولېږي چې څوک یې تپوس کوي نو ملاویږي نو انشاءاللہ کلر به راځي خام دین علاوه چې کم دی وی ویلکم سی ای او سیب پخیر ستړی مشي اور وای چې انټرنیټ په لیکه دی پروگرام اور ماشاءالله اور ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا خو چې سو کی اخره کې 069 نمبر دی اور دا را دوست پته نشته دین علاوه چې کم دی نو حناسن احمد چار سدینا دعا سلام را لیږي اور ما خبرې زما د آواز حوالے سره اٹک ریډیو اور آواز ایف ایم اور امید ریډیو باندې اکرا علینا دعا سلام را لیږي اور سلام اکرا علینا ډیره مننه لوی خزش خوشاله اوسې زاهد نادان زما ډیر زیات خوږ روړ دی سکندر دعا سلام را لیږي اور سلام سکندر خوشاله اوسې شمناز ببو ډیره مود بعد دعا سلام را لیږي شمناز ببو ژوندې اوسې خوشاله اوسې اریشا زما ډیر خوږ خوردا د بونیر نه وای چې کرام بھائی دعا سلام قبول کړئ وعلیکم السلام اریشا د بونیر نه وای چې بھائی بونیر کې د چغرزونه ما اکرام بھائی چار سدی ریډیو بریګه پروگرام اورما اٹک ریڈیو آواز ہم ماشاءاللہ زمون علاقہ کی سفارا زیدہ غرور و تکڑا شو نور فریکوئنسی نے دمو پیجن دیکھا دین علاوہ چکم دے اشما نور د بابو زین دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه اور سنا دعا سلام علی کی سنگے سنا طبیعت دی خدای دے چار سدینا ادا سی را دخاری لگا چنن دی لخیر چوٹی دا اسکول یا کالج نا یا بار حال ډیر خویندرو نو بچکم دے نا غبن چوٹی وی او د شیطانی کار دے بس عام روٹین کی چکل بیا سحر سو کی اسکول تے اسپیشلی دا ماشومان نو تبای پزور زور را پاسے وی چر پاسا بن را پاسی او د چټۍ په ورځ باندې داسې د وخت را پاسې دي چې بیا تا خوب ته نه پریدي نو بس د چټۍ په ورځ باندې سیم چاله خوب نه ورځي ډیر کم تر خلک وداسي چې بو جنا بس غټوله ورځو دایمه نه ورځي چاله خوب نه ورځي خجی پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست دی او 03159 3202 زما د فون لیکه دا یعنی 03154942 په دې نمبر باندې تاسو ماته پروگرام کې کالم کولای شي او په دې نمبر باندې تاسو ماته میسج هم را لګیل شي هیڅ اضافي چارجز نشته که تاسو زما پروگرام کې میسج هم کوئ سیدا تاسو کال تاسو میسجز دا بالکل ماتا فری راضی کتا اوسر فری منٹس یا فری ایس ایم ایس بنڈل موجود دے صحیح دا راضی گور دو فون بلی کرا سر پہلانے کالر سوگ دی اور دا کم زینہ را سر عمل گری دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اجی سے بخیر علی پریسار سبا گے
0: دیر مننا جعفر شاہ ماما سنگ ای طبیعت دی خدے برابری یو وائس میں دی اور دلے انجینئر ایم ایس ڈی تا دی لے گلے ہو
1: بالکل مسجد بھائی سر سب کی لایا تھا کہ ما تو گروپ کے من اگتا میں وائس کو گیا رہا تھا وہ جی سے برتاس خبر شی ہوا صبح کا پروگرام دے
0: نو هغه ته تا یو خبره کړې وه چې په پالنګ به دې وخېجو د نوخار په ډرا کې، نو ما تا ته وی چې ډېر غټ دی او دا کټ به مات شي چېرته د اوسپنې کټو ګوره که خامخا په پالنګ کوې. خب یا سیدا او کنه ما وی چې ایم ایس ڈی چې کم دی داسې کمزوري کټ کې تنه شي اوچتاولې کنه. بلا جعفر شاه ما خبره دی ورته کړې وه د کوپنو حوالے سره کنه، د سوري د دعوت نامو حوالے سره، کارډونو حوالے سره. نو زما خو ګرور مونږ په خوله کې لکه دوه ژبې نه دي چې په ریډیو کې مونږ به یو ژبه استعمالو او د ریډیو نه بعد به مونږ بل ژبه استعمالو. کومه خبره چې زمونږ په ریډیو کې دا او ماغه خبره زمونږ د پروګرام نه علاوه هم ده، ځکه چې الحمدلله زمونږ کمپنی دا او مونږ الله رب العزت د دې مشران کړیو. نو دا ستاسو د خدمت موقع الله مونږ لرا کړی دا. مونږ د چانه سره مجبور نه یو چې ریډیو کې به تاسو ته یو سوایو پیش شابه بل شي. ما ریډیو کې هم دا خبره کړی دا، تا ته مې په واتس اپ باندې هم دا خبره کړی دا، سجاد بھائی نمبر مې هم در لګلې دی چې کم یو دکاندار بھائی که تاسو لا دعوتنامه نه راخلی د سجاد نه، ستاسو یو دکاندار سره دومره ښه تعلق نه دی، تعلق هم کمزور دی، یا دکاندار درته سترګې بدلې کړي دي، ډایرک سجاد سره رابطه کولی شي او هغه ته وایه پلانکي دکاندار سره د جعفر شاه ماما په نامه باندې یو کارت پرې دوا. ته ګوره چې پریدي که نه پریدي. نو ګوره که چرته هغه تا ته دا انکار کړی وی چې نه یاره دا خو مونږ نشو کولی، هغه دغه بیا مطلب داری چې لکه تا به ویلي وو چې اکرام بھائی تا ما ته داسې ویلي وو کنه. نو الحمدلله دا زمونږ یو ځای کمباین فیصله ده. انعام هم زمانه کشر دی، شیراز هم زمانه کشر دی، سجاد کېدی شي په عمر کې زمام زولی یا بمانه مشري، خو الحمدلله په دې کپنی ذمواریانو کې ازمانه کشر دی، زما ډیلر دی، زما ډیسټریبیوټر دی. نو زمونږ د ټولو یو ځای کمباین په شریکه مشترکه یو مشوره شوې ده چې روره که څوک ډرال راځي زمونږ طرف نه بورته اجازه تي انشاءالله، خو زمونږ نه د دعوتنامه والی چې مونږ ته پته ولګي چې څونه کسان به راځي چې مونږ ونه شرمیږو او خوراک ختم نشي او هغه شانتې د هغې مطابق خلکو له د خوراک غم وکړو. آئی شاہ بس نو دا خو ګوره ریډیو دی کنه، لکه سپورون ما ته یو خور کال کړه او چې زدا سي د پوره تا به پروګرام اوریدلې کی دی شي چې دا سي د پوره نو خار نه خبرې کومه، او زبیر بھائی خمانه لری دی، سمیر بھائی را سره نږدې دی، ما وته بیا غ نمبر هم سیف کړه او بهرحال زما د ذهن نه مسوته سنامې د بچی اغسته وا چې یاره اغله دعوتنامه په کار د مونږ کور کې پروډکټ خرڅو مونږ وایو چې دا زما بچی خامخا دی ډراله درشي. نو ګوره داسې پټ پټ او غلی او خاموشه خاموشه خلک دي چې ارمانی دي یا برازي، نو بیا به مونږ هلته بندوبست د 500 کسانو کو را به شي 100 کسان، بیا به خلک وایي چې او خوراک نشي ورکول نو سل خلک را غواړي. نو اوس خدا غروره الله مې دې معاف کړي، الله مې دې معاف کړي، د الله مخلوق ته خو سليمان عليه السلام خوراک نه دی رسول، نو مونږ به ورته سو رسو. عائشہ بس نو هغه کې ګوره دا فائدہ کیږي کنه، استاد ته پتم نشته جعفر شاه ماما دا کم زما رونا ماته پروگرام کې کال کوي، میسیجونه کوي تر سکندر پوری، سکندر خو صرف میسیجونه کوي کنه. ما خپل الکانو ته ویلي دي چې بچیا تاسو چې کم گیفتونه دکاندارانو لور کوي داسې خولي گیفتونه به زما دی رونو لم تیار کوي چې کم د کال 12 میاشتې زما پروگرام کې ماته کالونه کوي، ماته میسیجونه کوي، ما زما د आवाज حواله سره خبرې ايش ما سره مینا دا مې د دین مونم پکې ولي کوي ان شاء الله دوی لبم گیفتونه ورکو. نو ته خو لا ال تر اتګ یادې مونږ تاسو له گیفتونو بندو بس هم کړي دي
1: چې ډېر مننه خلابا جی راغلی او نوید بھائی تم ګل کړو چې ما نکو والا دا پارا کار نو غور ډېر ما ته وال کمه لاو شي نو اول کومه ته دری کارډ ملاوي نو بیا تاسو مګه خبرو کمه چې تاسو ما ته وایس کړو.
0: جی جی
1: نو لکه نوید بھائی ته وای چې ما ته هو اد بھائی دری کارډ را کین اور ته خیر تور ته وای چې لکه څنګه اجي چې لا پیغام پری کې دي.
0: بس ګور تاسو له پکار دی کنه، ز تاسو توس یو خبره کومه، تاسو نوید ته وای نوید داسې ده چې اوس لکه نوید خپله واحد لورزی، واحد ډایرکټ سجاد سره رابطه کې دی، نو تاسو نوید پرېږی دی، بس نوید نه کلار شي، واحد لور شي، واحد ته ووایه چې روره زه اکرام را لېږلی یم او زما د پاره د سجاد نه یو کارډ را واخله، واحد سره زما پرسنل نمبر شته، دا کوم رونه چې کله وینر راشي هغه واحد لورزی، واحد ماته کال میسیجو کې دا وینر راغلی پروډکټ ورکم زوته ما ورکا. نو دغه شانتی به ماته واحد میسیجو کی، جعفر شاه راغلی دی، خکلا باجی راغلی دا، یا منتظر شاه ماما راغلی، یا بل څوک راغلی کارډ غواړي سجاد نه ولوالم ورکم زبم بالکل ورکا. نو بس نوید پرې کې دی بس اوس نوید غریب چې استاد او توي چې مال واحد داسي او تاسو لکه مطلب صحیح ده نوید اوس زمونږ پروگرام کې ماشاءالله دومره مشهور شوی دی زمونږ د خلینا دا غنیم بار بار وزي نو تاسو نوید لورځي نو که نوید خپل ډایرکټ سجاد سره رابطه کې نه دی واحد ور سره رابطه کې دی واحد لورشي خو ان شاء الله زمونږ د کپنۍ طرف نه با هیڅ پابندی نه وي هیڅ کنجوستیا بنه وي موږ پښتو کې وایو کنه بې د بی د معافي بې د بی د معافي چې سپیتوب بنه وي چې کومې خبرې موږ ریډیو کې آنی ورکو د پروګرام نه بغیر به زموږ ان شاء الله هم دا خبرې وي بالکل ان شاء الله دا اوسه پورې لا سجاد لا کاډونه نه دي تلي نو دا خو ما ته پته نه وا ان شاء الله اوس به زه میسج وکړم شیراز ته اور انعام ته چې زر تر زر هغه سجاد له کاډونه ورسئ ځکه چې دا خو یو څلور پنځه ورځې پاتې شوې بالکل ان شاء الله جعفر شاه ماما بس دا ستاسو حق دی کنه او زمونږ پروګرام په تاسو باندې رونو باندې خسته دی چې ماشاء الله تاسو یوازې دغه ډرا کې نه بلکې پوره کال زمونږ پروګرامونه اوري کالونه کوي د پروډکټ نه خبرې مینه محبت ډیر دی نو ورور ستاسو حق دی او مونږ تاسو ته خوشحالي ګو خان تاسو به زمونږ میلمانه یې ان شاء الله بس دا سے چل بہو کہ جعفر شاہ ماما تب دا لسٹ جوڑ کے دیشی زمانہ ہیر شی او زچ سنگا ال تک درشم تابر او غواړم چراشه جعفر شاہ ماما دا یو یو را غواړه ستا په لاس باور له گیفتونه مورکو او ان شاء الله ستا په ذریعہ باور سره ملاقات مو کو صحیح نه مړه خیر ده په بل چای جوړ کا ضروری خو نه ده بس ماشاء الله ته دومره تکړای روټی په خوله شي روټی خو ګران کار دی او لیست جوړول آسان کار دی ډیر مننه خوشاله اوسې جعفر شاہ ماما سره ملګری بازی ګور زمونږ کېدې شي وی داسې زو سو ویلې شم بهرحال ریډیو کې کېدې شي داسې خلک وي چې هغه انیر یو شانتي خبرې وي او آف ایئر بل شانتي خبرې مطلب د پروګرام نه علاوه بیا داغي خبرې یا جب هر څه بدل وي کنه نو وی به داسې بسوک وی چې یا به هغه د خرچې نه یریږي یا به هغه چا سره غریبانان کار کوي کنه لکه بس انیر به هغه خپل ویلیو نه غورځي چې زه کمزور یم یا زما وس نه کیږي کنه نو الحمدللہ الحمدللہ نہ مونږ چا سره کار کو اشما کاسمیٹک زما خپل کمپنی دا اور اللہ رب العزت چکم دین او بس هر څه د امتحان د پاره ورکی د رزق سو وسیله جوړی خلکو د پاره سو ذریعہ جوړی کنا زمونږ د پاره اشما ذریعہ جوړ کړی دا نو ان شاء الله کوم خبرې زمونږ انیر دی اومدا خبرې زمونږ پروگرام نه علاوه وی او مونږ په خپل خبرو باندې ولاړ یو نو بالکل ټینشن مالې باقی دکانداران دي بس غریبانان اصل کې دکانداران ځکه تاسو ته داسې خبرې کوي چې دکاندارانو چرته داسې ډراګانی لیدلې نه دي لکه دکاندار چې څومره غټي غټي کپنیانی وي کنه د دنیا غټي کپنی د پاکستان غټه کپنی مونږ په خیبر پختونخوا کې لګیا یو لاغو پاکستان سطح ته رسیدلی نه یو کنه الحمدلله خیبر پختونخوا کې به نمبر ون یو خو په پورو پاکستان کې خو نه یو کنه نه مو څوک په لاهور کې پیژني نه مو څوک لا پسند بلوچستان کې لا پیژني بس صرف خیبر پختونخوا کې لګیا یو داسې کپنیانی چې هغه پورو پاکستان کې نمبر ون دي هغه چې کله ډراګانی وي کنه نو دا دکانداران به زما واضح وري تاسو ته پوښتنه وکړي کله لاړ شي د الله د رضا دپاره وتی چې په ایمان به یې راته وایي هغه صرف یو کارډ ورکوي د ډرا دپاره دکاندار له او وتی چې روره به ته به راځي شاګرد هم نه منو شاګرد هم نه منو او دلته کې ګوره نوید چې کوم دی جعفر شاه ماما ته وي چې مال خو واحد درې کارډ راکوي یو ځای موضوع مې شاګردان دي او پکې هغه سجاد به سره کار به هم نه کړی واحد سره به کار کړی ځکه چې وایي زه د واحد نه کاډو نه اخلم کنه نو ګوره سوچ کوي چې دکانداران شاګردانو اجازت دي نو بیا به کې د لیسنر اجازت شو د اوریدونکو اجازت شو نو دکاندارانو کله داسې ډراګانی نه دي کتلی ځکه چې خلک ډیر یو لیمټ کې اوسیږي او مطلب دا چې خرچم نه کوي سختیم کوي کنه او دا خو چې کم دی نو خلک څومره ډیریږي نو دومره بیا خرچم ډیریږي لکه کانا پینا خوراک کنه نو خو زه یو همیشه یو خبره کوم چې دا ستاسو خپل کمپنی دا ستاسو د یو پښتون رور د پښتون بچی کمپنی دا زمونږ د خیبر پښتونخوا پہچان دی الحمدلله نو ګور هغه کې خپل کمپنی کې دا فائدہ وی چې هغه بیا تاسو ته موقع درکې چې کم زمونږ اوریدونکو دي چرای شي وګوري نو کم از کم تاسو دکاندارانو سره ملاو شي انوایرمنټ هم وګوري او ګوره چې څنګه خلکو سره ملاویږي نو هغه کنه وي خربوزه د خربوزې نه رنگ نیسی نو چې ته کاروباری خلکو سره ملاو شي او کاروباری ایونت وګوري نو کم از کم ته بلګ ډاډه شي سبا به تخپل هم کاروبار کوي که هر څومره غریب وي نو دا ټول مالدار خلک پهله غریبانه نه کنه څوک هم داسې نه وي ډېر کم تر به داسې خلک چې چاله به پلار نیکه ګټلي وي او ورته به پریښي وي دا ټول داسې غریبانه نه مهنت خواري وکړي او بیا چې کم دی نو هغه مخې ته راشي نو تاسو ته یو ښه ماحول میلاو شي ستاسو اعتماد سیوا شي چې او الحمدلله د کمپنۍ سره دومره ډېر خلک کاروبار کوي ماشاءالله او تاسو خپل هم هغه ماحول وګورئ نو بیا الله سبا تاسو هم کاروباریان کي ګورو د فون بلیکې را سره څوک دي کم ځای نه دي السلام علیکم السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي کوم زنه زما आवाज درځي
2: سوم بل خبرې کوم
0: خاصوم بل سنگه طبیعت دې خدای برابرې
2: بالکل ټیک ټاک يم تخپل او تسلیم
0: نه خادي په خیر خیریت سره تیر شو لخوري
2: بالکل خیر خیریت سره تیر شو اوس دا خبره کوله چې خلګي کېږي
0: نه اوا
2: دلته کې هم داسې چلو دونه خلکو ګیلي وو
0: چې مونږ تم نه ویلي
2: بالکل چې مونږ تم نه ویلي ستاسو یو ورو ورو پکار ویلي
0: نه نو تاسو ورته ووایئ که نه چې دا خو ورکوټی پروګرامو او چې کله غټ پروګرامي و انشاءالله بیا به مونږ په جمعات کې اعلان کوو چې د امبیری کلی نواله تر تخت نصرتی پورې او د تخت نصرتی نواله تر چوکارا پورې او د چوکارا نواله تر حمیدانو پورې او د حمیدانو نواله تر شګی لوغره پورې دا ټول خلک د زمونږ خادی لراشي و دا مونږ جمعاتونو کې او ریډیو کې اعلان وکړو
2: زما
0: به خیال باندې اروسا شاپینګ سینټر یاد دی چې ځکه چې مونږ دا د ښکلا پروډکټ د کاری نور خطاب نه اخلو او هغه ته مې نه خواږه لیږلي او نه مې چاولې لیږلي دي تعریف وکړو د اشما د پروډکټ استعمال کوونکی چې کم خلک وغه پکې بیل بیل خیسته ښکاره کېده کنه
2: بل بل بالکل دا خبره دا بل بل ټول پکې خسته ښکارېدل دا قومي فور کې خو ماشاءالله ټول خپل د اشمو پروډکټ استعمالوي کنه نو کوم کله چې بار نه راغلي زما ګاونډانو کې کوم زما ماموګانو ولا کوم خلکو کنه نو هغه تر اوسه نه راغلل کنه زمونږ کور زو او د زو بشه خو پکې څرګېدل بس
0: ماشاءالله زبردست ډېره مننه سومبل سب پیغام ورکې اوریدونکو ته
2: زه به دا پیغام ورکم چې اشما عامله شیمپو او اشما رایس فیس واش او اشما فارمولا بیوټی کریم ماشاءالله ډېر زبردست ریزلټ دی او په ډېر ټایم باندې زه دا استعمالوم
0: صحیح ده تھینک یو ډېره زیاته مننه ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: څوک خبرې کوي خورې کم زینا
3: خوشی خان خبرې کوم دکړه
0: خوشی خان پهل ځل لیکل کړو کوم مخکې د کله کال کړي دي خوشی خان پخبل د اشما کم یو پروډکټ استعمالی مطمئنه دته خوشاله دته فائدې ورکړې ده
3: ډیر یو کم مطمئنه نه زه خپل کې اشما هر بل آل کې دی عامل سیمل کړې دي اشما هر دا هر بل سری کې دی عامل سیمل کړې دي اشما انټیجن کوم شي کې دی عامل سیمل کړې دي بلک سان شي کې دی عامل سیمل کړې دي اک نه ډراپ کې دی عامل سیمل کړا دا او دا ډیل کې سواد کې دی عامل سیمل او ټوټر کې دی عامل سیمل او صرف دی هغه کور کې سیمل دي او ګول کریم کې دی هغه ځین کې سیمل او مر طرف تاخ دی یو زمانه تر کله بو کله په انواس کې فست دی
0: بازار هم کم یو دی یا بل چا ته حوالہ کړی یا بنا کامیاب شوی نو بس اوس دوباره ماشاء اللہ دکان ته راغلی دی زی ویډیو گان ایم گورم پکچر ایم گورم کله کله کالمو کی زود ایمنن خو زما پروگرام نه دی یا پا غورز د جانگیر بای پروگرامی یا د حافظ ظهیر بای پروگرامی نو اصرار اوس ماشاء اللہ راغلی غسر زمونږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي دین علاوه تخت نصرتی کې هر چا سره ملاویږي
3: جی خوشی
0: خان مو خو زه په لاره وخت نه بخت نه
3: نه پروګرام یو ورځل مخکینه الیکشنر سوا کې اور دې چې خبرې کولې ان نه نه وکړنه
0: ما نو رنګ سے تعلق رکھنے والی ہے نا اللہ دی وبخی اللہ دی وبخی اوتا دا بدشتا بس اخو اللہ کو پیاری ہوئی ہے
3: مسالہ دا نکی کہ اسی مسالہ تا دل سر دوسر نصیب کی

0: خډیګدا ډیر زیات مننه خوشاله اوسی او سب پیغام چې کوم دی نو اوریدونکو ته ورکول غواړي د اشما حواله سره
1: او زدا خبر اکرام به تکام کې زمره کاز تکام زمره نور خبر لسنه بخوي زمره لمبار دی زی زی ډیر وخت نه زل جای کال نه مل کوي او کله کله دا خبره ښه کا وکنه چې نه وي لسنه رتا یا سدا سي او حال کال سي کال مل کوي نه
0: سيدا
1: یو تیم مشته
0: سید خوری ٹھیک دا ان شاء اللہ یو نه ورځ بدا سی پکې وایو چې لکنن پکې صرف اغه کالران راشي چې کم نوی دی یا زاړه دی
1: او د کته نوی دی دا وی کو دا زه کال تک هم دا چې زه ډېر په کال مرسته سره مو کال نه ملو
0: کیږي اچھا ٹھیک دا سید ډېر مننه خوشاله اوسې ښا
1: ټینک یو سلام
0: اچھا اوکے ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې زما ډېر زیاته خوګه خور ما سره ملګری وا
2: گرمی سردی خزاں بہاریں یہ موسم کی ہنسی قطاریں قدرت تیری کرتی ہے بیان

حاجی اصل کې داسې ده کنه ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم دا ریډیو چې کوم دی کنه نو د دې مثال داسې دی لکه انسان چې کله د کور نه د مزدورۍ په نیت باندې وزي او لاړ شي مارکیټ ته بازار ته د کور نه بهر الله هر چاله رزق ورکوي نو دا ریډیو چې کوم دی کنه په دې کې چې دا څومره خلک پروګرامونه کوي د هر یو آرجه د هر یو پروګرام کوونکی خپل خپل لسنر دی او خلک ورسره مینه کوي دا حقیقت دی سیدا او یو بل خبر هم درته کومه چې دا هم حقیقت دی بعضې زما ورونه به پروګرام اوري کېدی شي په دې خبره زمانه خفم شي خو انشاءالله خفه کیږي بنا به وایي چېر اکرام بھائی بالکل صحیح وایي په ریډیو کې انتہائی جلسیم ده انتہائی جلسی ده لکه څوک چې کوم دی هغه دانشي برداشت کولې چې یاره دا پلانکې کس ولې مخکې لاړو یا د ده لسنر ولې ډیر دي یا دا ولې مشهور شو دا ډېره زیاته جلسی ده خو دا ګوره د الله رب العزت له طرف نه وي که نه سیدا چې د چا خبرې په چا خېو لګي د چا پروډکټ چاله فائدہ ورکي سیدا څوک هغه انسان خوښي څوک کپنی خوښي څوک خبرې خوښي څوک پروګرام خوښي نو حافظ ظهیر بھائی چې پروګرام کوي د هغه خپل پروګرام کوونکي خلک دي چې مینا ور سره کوي ٹھیک شو او حافظ ظهیر بھائی زمانہ یعنی زمونږنا او دستاسونا دا چا چې دا میسج کړی دی دستاسونا زمونږنا کروڑ نه چې اربونه درجه بهتر دی تاسو وای ولی ولی چې حافظ ظهیر بھائی یو خو چې کم دی د مولانا طارق جمیل سے مدرسې نه فارغ دی عالم شو بل خبر دا ده چې کاری دی حافظ دی حفظ یې کړی دی قرآن پسینه کې پروت دی دوه خبرې شوې درېمه خبره دا ده چې مدرسه کې ماشاءالله درس کوي سبقونه خای او خپل حلال کاروبار هم کوي یعنی مطلب تاسو ته خدا نه وي د ریډو بلی کمانی چې مال سره کوي الټه تاسو ته خسته خبرې کوي ښه مشوره درله درکوي صحیح ده نو دا ده چې زمانہ او زما دا نور چې کوم کشران پروګرامونه کوي د دنم زیاته مینه تاسو له پکار دي چې تاسو حافظ ظهیر بھائی سره وکړي ٹھیک ده نو د دې خبرو نه مکمل چې کوم دې پریز وکړي لکه اوس چا باندې د حافظ ظهیر بھائی خبرې خې لګي هغه به چې حافظ ظهیر بھائی له پروګرام ورکوا جانگیر بھائی له ما ورکوا چا باندې به د جانگیر بھائی خبرې خې لګي ابه وي جانگیر بھائی له پروګرام ورکوا طارق له ما ورکوا چا باندې د طارق خبرې خې لګي ابه وي طارق له پروګرام ورکوا ایم ایس ڈی له ما ورکوا چا باندې به د ایم ایس ڈی خبرې خې لګي ابه وي ایم ایس ڈی له پروګرام ورکوا انعام له ما ورکوا چا باندې به د انعام خبرې خې لګي ابه انعام دې راځي تم راځه چا باندې به زخه لګم وي ته راځه دا نور دې ناراضي نو دا ګوره چې انسان ډېر زیات کمزور دی کنه تاسو کورونو کې څوک به سهار

ناشته تیاری څوک به د غرمې روټۍ څوک د ماسخوتنې روټۍ صحیح ده څوک به د کور صفایا ټول عمر تاسو دا کارونه نشئ کولی کله به داسې راځي چې تاسو به چرته لاړ شئ یا به الله دین کې بیمار یئ سهار ناشته به ستاسو په ځای باندې یا ستاسو مور یا ستاسو خواښې یا ستاسو یور یا ستاسو لورو یا څوک به داسې کور کې وي کله کله به کې سړی سارې ناشته تیار کړي کله کله به د غرمې روټۍ تاسو د بهر نه راغواړئ نو دا پروګرام چې کم دی کنه دا درې ټایمه دی او په دې کې ډو چوټي نه راځي نو دا دومره غټه زمواري چې کم ده لکه دا ځان لم نشم کولی سر ته یې نشم رسولې او زما خپله دا خوښه وي چېره لایو پروګرام پزې مطلب د ریکارډډ پروګرام پزې لایو پروګرام وشي خلک د سنوي خبري وکړي درته او بل دا چې حافظ ظهیر بھائی سره ډېره غټه علاقه ده بنو شو او کرک شو هغه د دې علاقې اډرس یې شاملې کی شاه فیصل ماشاءالله د خپل مردان اډرس یې شاملې کی اور جانگیر بھائی د خپل لکی اډرس یې شاملې کی د پاسه په انعام راشد ټول خیبر پختونخوا اډرس یې شاملې کی اوس باز داسې علاقې دي تاسو مانه تاسو کوئ دلته پروډکټ چرته ملاویږي ما څه پته ده که ما کړی می هیر شي انسان دی کنه ډېره موده تیر شي نو دا مونږه دې فائدو سره چې کم دی اغه د ملګرو لچ کم دی اغه پروګرامونه ورکو باقی دا پروګرامونه مونږ د غرونو پسې سه پخنه دي لیکلي مطلب کله ما سره ملمای یا کله زما زړو غواړي زه د حافظ ظهیر بھائی پسې پروګرام کولې شم ضرورتم چې مکوا زه د جانگیر بھائی پسې پروګرام کولې شم مخکې ورځو کې اویس ټریډر خیر محمد راغلو او د جانگیر بھائی پروګرام ما جانگیر بھائی ته جانگیر بھائی ته پروګرام مکو زه پروګرام کوم نو جانگیر بھائی پاغه خبر ډیر خفم شو چې یاره دا خو بس چې کم دی نو تا مال پروگرام را نکړو او زما په ورځ را لې او دا واغ او دغه ما جانگیر بھائی ځنه ماشوم ما جوړوا دا عمر دې زندگی دا ته سبا پروگرام وکا بل ورځو کدا ما سره ملما رالو تراشی ملمې کدا انعام پروگرامی کدا ایم ایس ڈی وی کدا شاه پیسلی کدا حافظ ظهیری زب ویم چې راځکې نه لکه ما سره ملمې چې څه فائدہ ورسی خلکو ته کنا یا حافظ ظهیر بھائی رالو ستا پروگرامی مې تا نو دا مونږ دوی پسې څه پخنه دي لیکلي زکه چې دا پیسې د دې رډوانو د خرچي نه جانگیر بھائی کوي نه حافظ ظهیر کوي نه طارق کوي نه ایم ایس ڈی کوي نه شاه فیصل کوي بلکې دوی چې د کم لیپ ټاپ نه پروګرام کوي دا لیپ ټاپ هم دوی ته خپل نه پرووایډ کړي دي یعنی مونږ ور کړي شما کاسمیټکس مایکونا هیډ فون تارونا مکسرې بس د دوی هغه اغازې کې بجلی استعمالیږي او هغه نت استعمالیږي صحیح ده او بس دومره دی الله دی له وسور کې چې دغه خرچه کولی شي چې د خپل بجلی او د نت خرچي پوره کولی شي کنه نو سپوخ مونږ چاله پروگرام ورکړی نه دی خو بس کله کله انسان دی کمزور دی نو چې مونږ نه راځو بیا به د غرونه راځي پروګرامونه به کوي او تاسو ورله مینه م ورکوئ او پروګرام کې ورسره شرکت هم کوئ ځکه چې دا تاسو ته اشما ریپرزینټ کوي او د اشما طرف نه پروګرام کوي صحیح ده نو تاسو خو اشما سره مینه وي نو چې څنګه اشما سره مینه د اکرام سره مینه ده داسې د ټولو سره مینه کوئ ټایم را سره ختم شو انشاءالله که ژوند و زندگی وه بیا به ملاویږو تر هغه وخته پورې د لوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده آباد پاکستان پاینده آباد د لوی الله پامان.

او صفات نور حکیم پروڈکٹس پہ لگا موجود ہو کنا ماشاءاللہ ډیر ښه ریزلت او توسته په صفات کې ماشاءاللہ هغه نوی پروڈکټ چې دی هغه لانچ شوی دی نو توسته صفات کې هغه نوی پروڈکټ چې دی هغه نه خپل خوندونه مزه هغه سره شیخ خپل مسلې چې دی هغه ختمولای شي بالکل صفات کې توسته ملاوي شي چلی شانته بالکل رائس کریم ته به کې ملاوي شي صفات رائس برائټنگ کریم جی بالکل جی مارکیټ کې اویلیبل دی مارکیټ ته راغلی دی نو تو سے مقصد خستون دے مسئلے وی قربان دا سے بوکے پومو گران دا سے بوکے چی آگے تا بروخ لیں دعا پروڈکٹ دے

د نوی دور نوی کریم صفات بیوټی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اړخ ته کامیابی او پر اعتمادی وي صفات بیوټی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرۍ نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوټی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوټی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دا بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدے نمبر ربیتا اوکے 0313 97 65 005

اول چې بس خود بنگړو او لو پټو په سر بس خود بنگړو او لو پټو په سر تل مو ویلنجې د جنکو په سر بس خود بنگړو او لو پټو په سر تل مو ویلنجې د جنکو په سر بیا یو کس د تور او تمبو شاته شو رورې دی وژلې د پیسو په سر بیا یو کس د تور او تمبو شاته شو رورې د وژلې د پیسو په سر او مینا کې مزړه دوم نارانه نری شو چې مین کی مزڑا دمر ناریش چھے اوخ کے میں ہر وقت وی دبنو پسرا اے مین کی مزڑا دمر ناریش چھے اوخ کے میں ہر وقت وی دبنو پسرا و زبا سگیلا دا پردو اکڑما اے زب سگیلا دا پردو اکڑما خپلو یم پریخے دا پردو پسر او ټول عمر اشنا رکیبله تلایدا ټول عمر اشنا رکیبله تلایدا ماتش انتظار کړي د خپو په سر او غټي دشمنی مو په سر واخیسته غټي دشمنی مو په سر واخیسته جوړم ملنجی کړي د وړو په سر راي غټي دشمنی مو په سر واخیسته جوړې مولنجی کړي د وړو په سر او یو او ما یو کس لګا ازادي ورکړه ما یو کس لګا ازادي ورکړه رور مست دور او خطو په سر او زغزی وزیر خو به ضرور په گل کې دم پسې ز غزی وزیر خو به ضرور په گل کې دم پسې تا چې حال وخه دا ننګو په سر السلام علیکم بالکل جناب دادا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور ماتا ویلی کے جی ڈاکٹر رفیع جان خان بالکل جناب ٹولو ٹانک والو خوش درنو مینا والو تمر وقت مسعود عمر مڑو تھا بیٹنو تھا سلمان خیلو تھا سرائی کیوں تھا بلوچی تھا خاص کر گنڈو پورو تھا ٹریڈ ڈیز یاد سلام انہوں نے کہ احترامات پیش کو مڈ بندی کو ماں امید لرن چٹول بٹک ٹاک یو فٹ فاٹ بے ادھر ٹیم بالکل جناب زمجھا آواز زمجھا شک بار ہوئی ډېرې خویندې میندې به لګیا وي اوس به کورو چې کار روزګار کوي روټۍ موټۍ به پخ کړي چا به خوړلې چا به نوسې چا به چوک به پراته وي چوک به چکی چا به ځان ته بوز لګولی وي که نه ځي چوک به چې کوم دکنه لګیا وي کور چې به کارونه روزګارونه کوي چوک به چې کوم د بزمکو چې لګیا وي کروندو دپاره به ځمکې سمي ټولو مینه والو ته ډېر زیات هرکلی ستړي مسي په خیر راغلی خر خلاصو ویلکم جی نو وایم وایم چې ستړي مسي په خیر راغلی هرکله راشي رب مو را ولا او بلا بلا خوشحالیانو سره بلا بلا خندګانو سره موږ خپل ټانک موږ خپله خاوره موږ خپله ټانک علاقه موږ په زرګونو په لکونو په کروڑونو چاته نه ورکو ځکه چې ٹانک زمونږ خاور دا ٹانک زمونږ زمین دا ٹانک زمونږ لاو دا ٹانک زمونږ بالکل جناب ریڈ لائن دا پٹانگ سے مجھے ڈر زیاد مینا امن محبتوں نہ راولو اور اسی مہدی جی

تنګر ندی یا ملایم ندی وس وای چې ناس باندې زه غوړ کنه چې وشتان مې سم وګدې شي زنه زم غفاندې د وښدو وښدو وګدو وښدو وښتان چې کوم دې کنه هغه خوښ لري چې مو وښته دی وګدې وي مزیدار دی چلې دی وسې نو هغه ته وای مې چې غوړ کنه شي نو تاسو استعمال کې زمنګ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم شیمپو د کم هیر اول دې دې نه واسو کوي نظام په سر کې سپو مې دې سر د سپو مینا چې موږ کې نړی رات پریشان اصلې اسی یا پریشان یا نو بالکل سی استعمال کې نو ټینشن نو ټینشن شیمپو نو ډېر مزیدار دې خل لري چل خاص ضرور ضرور استعمال کې یوز کې نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر اول نو بیا فائدې ګوره چې د دې بینیفیټس ګوره دې سمر بیر فیډ سی سمر فائدې دي چې سمر فائدې کوم نه کنه تاسو لدر کوي نو به تاسو بیا اندازه ولګی شي پته درته ولګی شي خاص شادو کنه

اوکے زی اور نن سبا دک میسونو وخت تیر شوه دی او چکم نه خلکو لگ چکم نه کنه کم میسونو به جوړول جی درنه درنه لمنه به کنه سی او دا که شدی به په واله او دین لواز دی هغه روپې چکم دی نو هغه روپې په هاړ باندې للې دی سی هغه وختونه وسنشته ها وختونه وخت تیر سی دی نو زمونږ چکم میاندې به چکم زمونږ مشیران وي نو هغه چکم کپڑے واچول وی کنه ماشاءالله چې سمر خوشاله بلګې دی کنه سی هغه ټګړې کپڑے درنه درنه کپڑے نو کې بدا پته نه لګې دی سی دا انسان کمزور دی کنه دا انسان غړتې خاصي دا پته به هم نه لګې دا نو نن سبا چې کوم کپڑے دی سی نو لکه ما طرف نه نو کومنٹس هر څه لکه زس په کینو یا سی لکه مخکې چې کوم وختونه ډیر خولي وختونه خاصي ډیر خولي خولي جمع به وي سی نو خو بهر اوس کله کله ټانک شي زو وینه زنه زمګ میا نه زنه زمګ نیاګانی هغه درنه درنه کپڑے به اوسې وي نو زو وینه مزه چې واوا دا په کلا بل سی ډیر خوان کوي ډیر مزه کوي نو هغه درنه کپڑے دوی اچول زس ګرځي نو هغه پر دوک چکم دی نو هغه ما ما ونی یا چکم نه کنه دا وته کمزورې شړې چکم دې نه ځان سره ګرځوي نه شا کو مو ګزي نو ډایرک بر کې شګه ورسی دی به خاصې زمنګ مین دی زمنګ نیاګان باغا پر دګونه درانه خاتون نو دمر خولي پوزیشن دمر خولي پوزیشن چې بس ما په شاخې شاشه ما په شاخې شاخه یادار زمانه وا خولي زمانه وا خولي وختونه خولي رواسن مینا محبت او سکون او راحت او دل وکینا بغز دا چې کوم ده کنه دا نو خاصې د دې خبرې سره ما سره یو ایو سکرپټ و چې ګور ما کنه سي سکرپټ د لګور ما چې سړی وګنه سړی هغه داسې په یو کلی باندې راغی یو کلی باندې راغی چې کلی په کلی باندې راغی کنه سي نو شپه پر آل سي نو د ځا سلاړو جمعه ته لاړو کنه جمعه ته چې کله لاړو نو بیا جمعات نه چکم دا هغه چکم جمعات چوکیدار و یا دین لوځي هغه د سړي چوکیدار و هغه د سړي جمعات نه روي است ته بهر سملاست ان جمعات چکم بهر ایریا ده کنه په هغه کې سملاست چې به کې سملاست نو هغه چوکیدار بیا د خپل نوونی بهر بهر بس کنه جمعات د حدود نه و بس سي نو په دې ټایم کې چې سړی راغو ده د ځان سره بوتل چرته بوتل شي کورته بوتل خاصي وہ جو خواہ سڑی باہر ٹیم کے استغفار ہو گئے ہیں استغفار استغفار پڑھ کے کچر طرح نقیبت سے بچر طرح نکیا سر میں کینے کڑو سم کڑو چل تلا رلا بخش نہ ہو کے نو اسڑی دین تپو سے کوچے نا جی تو سم کو استغفار ہوا ہے استغفار ہوا ہے مطلب زیادہ دل سے قدر منا اور دل کو خبر بدی پر کہ وہ کہنا سے سکور کا زمنگ چرتا چسر ازیتے او کو یہ چرتا جکم دے کہ نم غلطی ہو شی چرتا رنا مسٹیک ہو شی نو پکار دا سی اللہ تعالی لم فی غڑ وغ انسان نہ مفی غڑ خلسی فرسٹ اف ال انسان مفی غشتل بچار دے چکو فلنی سی کہ من دا غلط شوی دو تو نہ بخشنا غڑ معذرت ہونا سی تک چی دمر کو دشون نسبت نہ لگی خاصی وے استغفار بیڑ کے سر سر وسی اگی وچ یار تے دارت وشوا کہ تا استغفار ولی وے سی دس دی لکھ دی مطلب سدی وے لا نہ مفی غڑ مجی دا ہر خبر خاصی نو پڑھ دے سر مان دی پڑھ میں دار مان دی کہ نہ چرتے میں دا امام

امام ابن حنبل حنبل سره چې کوم د زما ملاقات شو نغوي ته چې زه امام ابن حنبل خپل یا الله تعالی چې کوم دکنه تا ته زه رسولې ما او چې کوم دکنه په کر شول او کر شول الله تعالی تا ته راوستل مقصد دي نو د دې مطلب دا دی کنه سي فکر دا دی چې انسان په خپل ګناهونو باندې څو شي هغه پښمانه شي چې ګله پښمانه شي نو بیا استغفار ویل پکار دی په هر حال شیخ اسی دلتنا نام معافی یا بخشنه غوښتل په چارې خلک اوس ګوره کنه سی هغه امام ابن حنبل چې څومره پرهیزګار متقی انسان وسی متقی سړی وسی نو هغه په کرشول چې کوم د کنه الله تعالی دغه سړی کوړه راوسوسی ګوره چې ګذر دپښینه ونی ورو کرشو جمعات نه وسی الله تعالی د کوړه وېر وسخه سی نو چلا ورکی کنه نو بیا سړی الله تعالی غسیز په کرشول راولی هغه انسان لور کی خاصی نو الله نه غواړي سی کینا بغض خست کینی دا لرگی خسی اوش دنیا پا مینه نشکش لیکی شی پا جنگ فاساد میورنی شی وطنون جنگ فاساد کینا بغض دا دخپل شون دا دن دین لرگی خسی ما پا هر پروگرام کم دغا میسی جوی چیر پکم زی هم زما پروگرامی کلا هم زما پروگرامی با دغا یو میسی زما پا هر پروگرام شی لکه چې بل تمینه ورکی بل مینه واخلی سی یو بل تمینه ورکی یو بل تلسونه ورکی یو بل سره رولی وکی سی یو بل سره گنوڑ گری وکی کنه سی کم گوانڈان وسی او خیال وسی د پڑوسیانو خیال وسی ته دا د ټول نه غوره عبادت ته خاصی ته سوال کنه سی د ټول نه غوره عبادت دا کم دی سی د ټول نه غوره عبادت دا دی کنه سی د بل سړی د زړه خیال وسی د بل انسان خیال وسی د انسانیت خان د ټول نه غوره عبادت د انسانیت سی شاده شي نو کینی بوغس خاصه دا دینه سن جوړی شي شاده ګل ګل اوریدونکو کو تاسو بالکل اسی مس کوي خاص تاسو اسی مس لا زور ورکی په 0313 785 نایابی نو بالکل جی تاسو کولای شئ چې زمونږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس را واخلي استعمال کې سی او د سمره هم مسلې دي کنه سمره هم مسلې دي په دې نه ځان بچ کولای شئ ځان بس اډ کولای شئ د سکن د پاره جی سمره مسلې دي د سکن نو هغه د برخه څخه پدې چې زمونږ نو ټینشن تمرو پروڈکٹس ڈیر مزیدار ہے ڈیر چلی دی ضرور استعمال کے روائے خلی خان گل گلاب ریتم کو انشاءاللہ سی ریزلٹ بدر کے کچھ بدر کے تو بالکل جس طرح سو اس میں طرف تو عمر اعظم جس سکھ سکھ رگلی دی جی کم کم زین ارگلی دی سوائے

0: Bitcoin forward.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
2: زوانه بیا سچونو کې ناشته خدای دې خیر کړي
3: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناستم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
2: اوهو پریشان کېږې ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
3: رفی جانی دا څه شی وي
2: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ ژېړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي
3: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
2: الشفا دوهانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

0: Family.
1: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویښتانو ښکلا کړي یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځېږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: You are listening to Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټه زیدی الله زرمینی لوري منډه کو ګور چې څه چل لے
1: یره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی دی لوري دا ته جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدل کی د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: Radio Aman Network, News and Information Station. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Radio Aman.
3: Radio Aman.
4: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، تریحي کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د هغه لوی رب او هغه ذل جلال کم سی بهون کې دی او مهربان دی سلامونه نه کیلې احترامات می قبول کې قدرمن اردن کو ساسو رور نازوان او تاسو پروگرام اور به روح صحت لوی نعمت کم چی تاسو پچ کیږي د صحت اومیو میډیکل اسپیټال په تاون سره صحت اومیو میډیکل اسپیټال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی زړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل تاسو ته راتللی شي او د ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ او علاج کولای شي چې قدرمن اوردونکو پروگرام کې بالکل ډاکټر سیمرا سره موجود دی چې ډاکټر سیمنا تاسو خپل سوالونه هم کولای شي چې تاسو سپوښتنه به نو بالکل هغه کولای شي ډاکټر سیمنا تاسو خپل پوښتنه وکړي په 0331366232231 په دې نمبر باندې تاسو بالکل جی کال کولای شي ډاکټر سیمنا خپل پوښتنه کولای شي ډاکټر سیمنا تاسو معلومات ترکې نو چې کوم هاندې تاسو بیماری وي سره بالکل ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا نہ کوال ہے شیخ ادر من اردن کو دین لوازی ڈاکٹر صاحب دم مختلف بیماریاں نو چکم نہ چیک اپ کوئی پاسے تم یو میڈیکل اسپتال کے نو التا تو صورت لے شو کچری تو سے جڑو نو درد نے پٹ درد نو وی بواسیر خونی با دین واسیر گردے کانے تری کانے پرسٹیٹ دین لوازی ارکن نسا کم تری مجر رنگونا ہو یا یو دزنا نہ او مردنا پوشی د امراض نو بالکل جی تو سے رتل شی ڈاکٹر صاحب نے خپل چیک اپ کوال ہے خپل او پی ڈی ڈاکٹر صاحب نے کوال ہے ڈاکٹر صاحب تا سو چیک اپ کے او تا سو لبا یو ہم مشورہ در کے او تاسو ته به یو ټریټمنټ یو ښه علاج درکوي سي نو ډاکټر یاسین خان افریدی سي بلده کې موجود وی جی نو ډاکټر یاسین خان افریدی سي بیو پویا کبیلا او هو تکړه ډاکټر دی جی نو بالکل رتلل شي د چاه فرق نه ویشوي د چاه شفا نه ویشوي نو بالکل جی تاسو ډاکټر صاحب ته رتلل شي خپل پرچا وي تاسو ولې چی ډاکټر صاحب دمو پرچا ته سوچ کې نو چکم دا دمو فرق نه دی شوی یا مت دی ټیبلټ سره دی دوا نو سره آرام نه دی رغلی مو بیماری نه د شوی نو بالکل جی تاسو راشه ډاکټر سم نا خپل چیک اپ او علاج کم دا خپل او پی ڈی چیک کم دا کولای شي بالکل قدرمن اوردونکو د دې سره سره جی که تاسو غوړئ کچری د ډاکټر سیمنا خپل پښتنه حق پروګرام شي کول غوړئ نو بالکل کال حق ولا شي په 0331366232231 ډاکټر سیمرا سره موجود دی پروګرام شي ډاکټر سیب

0: هم ورزو ته په پروګرام شه هر کله سټډي مې شوایو سي ډاکټر سیف تاسو ډیره زیاته مننه سي چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واغسته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه جذبان سیف تاسو نو تاسو د ټولو ملګرو نه ډیر مننه یو جهان
0: مننه سي ډاکټر سیف خوشاله وسې شه کډرمن شه ورځ مسرنګ تیر شو ډاکټر سیف
1: ورځ خو الحمدلله خو بس مصروف او نن سبا د ټولو نه اکثر لمون خلکو ته وای چې ځان یو طرف ته مصروف کوي چې کم د انسان مټینشن دي یا غمونه دي چې هغه انسان سره نن سبا ملګری شي نو زموږ ورځ خو الحمدلله د بیمارانو سره وي نو مصروف وي
0: صحیح ډېر زیاته مننه سي ډاکټر صاحب خبرې ترې به کوو سي نن د ټایفایډ خولې سره سي د ټول ناول کته سي موږ اوریدونکو ته دا ور وښو چې ټایفایډ چې کوم د کوم بيماري ده او یا ټایفایډ چې څه شی دي کده دې خولې سره لږ آگاهي ورکې نو هغه نه پسو بیا رزو د ټایفایډ چې کوم وجوهات دي نو هغه مې به خبرې ترې کوو سي یا د دین لو د ټایفایډ کوم علامات یې هغه موږ څنګه ځان بچو کولې شو په دې بټول باندې به خبرې ترې کوو سي خو د ټول ناول کته سو د موږ اوریدونکو ته
1: کم خلک چې د دینه بچي په مختلف حالاتو کې دغه تب راځي په بدن کې لیدل کېږي د خلکو ځینې خلک بیا وایي چې یار بدن کې ممړه غوندې تبه ده او بدن مې هر وخت سستیا یا تب راځي یا ستړی ستړی کېږي سر درد مې راځي نو ټایفایډ چې کوم یو دا خو یو داسې بیماری ده چې دغه یو بکټیریا چې سلمونیلا ټایفی هغه دغه د وجې نه چې کله هغه زموږ بدن ته لاړ شي په بدن کې بیا هغه کولمو ته لاړ شي هغه په کولمو کې بیا هغه ځای کې هغه خپل چې کوم د بکټیریا یا انفیکشنز دي هغه جوړي د هغې د وجې نه زموږ تکلیفونه جوړېږي او دا بیماری زیات تر په داسې علاقو کې یا په داسې ځایونو کې یا په داسې کورنو کې جوړېږي پیدا کېږي چې هغې زیات تر له کراوډډ ایریاز وي یا د صفایي خیال نه ساتل شي یا د سیوري چې کوم نظام دی هغه لږ کمزوري وي د هغې د وجې نه او دا په زیات تر زموږ په دې ملکونو کې چې کوم د ایشیا د په دې کې لږ ډېره ده هغه د صفایي نظام یا د بیماری په خلاف موږ سره غومره نالج نیوي چې په هغه باندې موږ غشندې ځان بچ کو په نور ملکونو کې داسې ده چې دغه لکه څنګه یو بکټیریا دا یو جراثیم دي نو هغه د کېغه زیات تر ختم شوی دي او زموږ په دې خطو کې اکثر لا ځینې داسې بیماریان دي لکه پولیو شو یا ټایفایډ شو یا ځینې بیماریان دي هغه لا اوس مغه جراثیم پاتې دي د یو انسان بل انسان ته منتقل کیږي او دغه بیماری نارینه او ته زنانه او ته ماشومان ټولو ته دا چې کله دا ورسیږي نو دا افیکټ کوي د خپل انکیوبیشن پیریډ دی دغه نه بعد د خپل وخت سره د دې هغه تبه شو کیږي سر درد بدن او د دې تبه ډیره سخت هم بیا دا سی په نارمل دوایانو یا په نارمل علاج باندې هغه خکیږي نه ولی چې هغه تبه مسلسل یو دغه سره کمزورتیا راځي سر درد خوږیږي ورسره زمون کمې کولمې چې کمې یو دی انټستاین چې کمې یو دی پاغي کې دا غورانې کوي چې کله غلګ ډیر شي نو پاغي کې پرفوریشن کوي پرفوریشن مطلب هغه سوري غونډه کوي یا غزه خرابوي او میادي تبه یا ټایفایډ چې کوم یو دی زیات تر دا ډیر خلک د دې سره شناوي یا بلد وي هغه چې بس دا دومره غټه بيماري بنوي یا دومره ډیر نقصان بنه کوي خود دې داسې پیشنټس یا داسې بیماران ما کتلې چې دا غي د وژنه اغي بیا پریشنی کړی دی وا کولمې چې کم زه خراب شوی د دې د وژنه اغه بیا کټ کړی دی او دا غي د وژنه اغه ټول د سیدی چې هغه یو بیلټ غونټ استعمال یا غدرون کار یا وزنی کار دا غي د وژنه نشي کول نو په کار د چې کم از کم هر بیماری ولګي دا غي په وخت باندې علاج شي په وخت باندې احتیاط شي بیا که په ټایفایډ کې موږ اغه اقسام وګورو یا په دې کې نو هغه کې په یو کې چې کم یو دی سلمونیلا ټایفی دا چې زیات تر هغه مریضان زیات تر لیدل کېږي لکه شدید غونټیم وي سخت غونټیم وي او بیا په دې کې پیراټایفاید فیور دی زیات تر هغه تبه ده چې هغه د سلمونیلا پیراټایفي د هغې د وجې نه کیږي. نو دا دوان را سره د یو بل سره سې ملته جوړته جوختې لیدل کیږي بیماریانې د هغې دغه کوم بیکټیریا چې ده د هغې نه بیا پته لګي او دا دوان د بیکټیریا نه لګي. بیا د ټایفایډ چې کوم هغه ډیوریشن دی یا کوم څومره وخته پورې یا څومره وخت کې دا خپل ځان ښایي په څومره وخت کې د بدن نه وځي په کم کم وخت کې د دې کم علامه کم سیمپټم شو کوي. نو که زیات تر موږ وګورو د دې انکیوبیشن پیریډ چې هغه دی هغه د شپږ ورځو نه واخله تر دیرش ورځو پورې زیاتر د شپږ ورځو نه په انسان کې چې دغه امیونیټي څومره سترانګ ده د بدن څومره سترانګ دی د هغې نه بعد هغه بیا خپل ځان شو کوي. زیاتر د بیماری چې کوم مدت ته یا د دې بیماری چې کوم هغه شدید دغه راځي سختوالی راځي نو په بیماری په اوله هفته کې که د دې علاج ونشي په دې کې تبه راځي د وخت وخت سره په خپل ټایم باندې لکه موږ دې ته څنګه غټه تبه وایو یا میادي تبه وایو نو مغه شان دي د خپل یو خپل ټایم سره یو خپل میاد سره دغه بیماری تبه ورسره راځي سر درد ورسره کیږي او بدن ورسره ستړی یا خوراک ته زړه نه کیږي. دغه هغه اوله هفته کې وي زیاتر که موږ وګورو. بیا د دې سره په دویم هفته کې بیا دا تبه نورم زیاتیږي د هغې دپاره بیا اکثر له نارمل دوایان یا نارمل داسې انسان دوایانې وخوري د هغې سره د هغې هغه تبه بیا ښه کیږي نه او دغه شان دي. په درېمه کې د دې دا تبه شدیده کیږي او کمزورتیا او سر درد ورسره زیاتیږي. خو په دې کې به دا وایو چې کم از کم په دې کې احتیاط کول پکار دي پرهیز کول پکار دي او د دوایي داسې چې ډیر خلک دوایانې وکړي د یو ځینم وکړي د بل ځینم وکړي او دوایانې بیا پوره استعمال نه کړي مطلب چې کوم د هغې هغه ټایم ورته ډاکټر ورکړی وي هغه پوره نه کړي د دې هغه علامات چې لږ کم شي تکلیف یې کم شي نو دا وایي چې زه ښه شولم نه هغه بیکټیریا یا جراثیم چې کوم یو دي هغه تر هغې پورې پوره ختم نه وي نو د هغې د وجې نه څو ورځې بعد په هغه باندې بیا اثرات لیدل کیږي. او ځینې خلک بیا داسې راځي چې هغه وایي چې په ما باندې په سیزن کې یا پنځه شپږ میاشتې بعد دغه شانتي تبه راځي یا مې غټه تبه دا علامات ښکاره کیږي یعنې په بدن کې زیات ډېر راځي. نو دغه شانتي زیاتر کیسونه چې هغه رپورټ کیږي په دې کې زیاتر داسې چې ځینې خلک تبه تیره کړي او د هغه جراثیم مړه شي نو موږ سره په لیبارټرو کې چې دا غو اکثر لا ټیسټ کیږي نو زیات تر داسې وي چې هغه ټیسټ ورته وکړي نو هغه مړه جراثیم راوغلي نو بیا هم په هغه بیمار په دوایانو باندې واچوي نو هغه بیا ښه خبره نه ده ولې چې هغې دپاره بیا هغه تاوان کوي نقصان کې انټیبایوټیک دی انټیبایوټیک ډېر استعمالول هم نه دي په کار هغه ته خپل حده پورې یا ډاکټر چې څومره بیمار ته وي تر هغې پورې استعمالول په کار دي. داسې نه چې بیا هغه په خپله ځي هغه په خپله باندې راغلي ولې چې د هغې په ځای بیا د فیدې په ځای باندې بیا هغه نقصاني کیږي او د نقصاني کېدو سره بیا نن سبا دا یو غټه مسله هم روانه چې انټیبایوټیک زیات تر په ډېرو خلکو باندې ریزیسټنس دي مطلب ریزیسټنس دا دی چې هغه دوایي ډېره خوري نو د هغې سره هغه بدن بیا د دې دغه دوایي منینه مطلب هغه اثر نه کوي بیکټیریا یا چې کوم جراثیم وي هغه کیل کوي نه نو چې نه کیل کوي بیا دا یو نوی ایشو بیا پیدا کیږي. نو په کار ده چې کم از کم څومره حده پورې یا څومره وخته پورې ډاکټر ورته وخه هغه دوایي استعمال کړي او د هغې نه زیاتې نه استعمالوي.
0: صحیح ده ډېرې چې ته مننه ځي اوریدونکو تاسو خبرې ترې اوروي جی د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې تاسو د ټایفایډ حوالې سره چې کوم د کنه معلومات ترکې کوم ته چې غټه تبه یستره تبه هم ویلې شي نو دې حوالې سره چې کوم د کس پښتنه لري نو ډاکټر صاحب نه کولای شي یا د دین علاوه چې کچېرې تاسو نور څه پښتنه لري د ډاکټر صاحب نه نو بالکل چې پروګرام نه بعد کې کال کولای شي ډاکټر صاحب سره ډسکس کولای شي. کچېرې داسې مسله وي چې پروګرام دوران کې تاسو ډسکس کولای شي نو بالکل د پروګرام دوران کې هم ډاکټر صاحب نه کال کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه کولای شي. ایس ایم ایس زما قدرمن اوردونکو کولای شي کم زمونږ خویندې دي کم دي مشورونه دي دغه ایس ایم ایس کولای شي ویسرا کال هم تاسو کولای شي پروګرام دوران کې ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې جواب کولای شي. ویسرا کچېرې تاسو ډاکټر صاحب کلینک ته رتلل غوړې نو ډاکټر صاحب کلینک په تاسو سره نوټ کې ایس ایم ایس میډیکل اسپیټال کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دا زړې ډکانه غلې سره نږدې بالکل خو په حالت کې رتلل شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ هم کولای شي او د ډاکټر صاحب خپل علاج هم کولای شي. ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب بالکل قدر منو اوریدونکو پروگرام کې مشره موجود دي څه سوال وي نو بالکل کول شي خاصي دین لو کلینک ته هم رتلل شي پی ڈی ایل ته هم کول شي ډاکټر صاحب را بشو د دې ټایفاید وجوهات ته چې یعنی کم هغه وجوهات وي کم غریزنس وي چې په هغه په وجه باندې د ټایفاید چې کم دروشي یا د یو انسان باندې ټیکو کې یا هغه ته د بیماری ولګي شي نو د دې غټ وجه څه دي چې وجوهات څه دي
1: ډیر مننه د ټولو نه اهم د بیماری د لپاره هغه وجه دي چې که په هغه وجه باندې مونږ ځان پوه کړو په هغه باندې عمل وکړو نو ډېرې بیماریانې به ختم شي او کم به شي نو وجه ډېرې ضروري دي ولې چې دا یو بکټیریا ده یو جراثیم دي چې هغه مونږ ته په نظر نه لیدل کېږي په نظر نه راځي کار څومره مونږ هغې ته وګورو نو هغه زمونږ سترګې نه راخلي ولې چې هغه به مایکروسکوپ باندې نو د دې دپاره هغه وجه ضروري دي که دا وګورو لکه مونږ څنګه وویل چې سلمونیلا ټایفي هغه بکټیریا ده د هغې د وجه نه لګېږي نو هغه زمونږ زیاتر چې کمې اوبه وي هغې ته لاړې شي یا هغې ته ورسېږي نو د هغه اوبو د وجه نه چې هغې ته سلمونیلا ټایفي ورسي یا په هغې کې پرته وي او هغه به مونږ استعمال کړو یا هغه اوبه بل څوک استعمال کړي نو د هغې د وجه نه د دې هغه پیلو یا دا یو وجه ده چې دغه معدي تبه یا ټایفاید بیماري خوریږي یازي د زمونږ د خاص کر د سیوري چکم یو نظام دی د باتھرومز نه چکم یو بوزي داغي نو هغه انسان چې دغه په بدن کې دغه بیماری وي او دغه بیماری هغه کله واشروم اٹینډ کی داغې نه بعد هغه کاغه بیا نالولا یا لاروتا یا هغه د سیوري سیستم داسي وي چې هغه مطلب داغې نه دا اوبه یا دغه بکټیریا خورېدې شي نو داغې د وجه نه دغه شانتي دا سیستم زیاتره داسې چې داغې د وجه نه دغه بیماری لګیږي یا هغه اوبه چې هغه مونږ په صحیح طریقه باندې په جوش کړی نه وي یا خوشکول نه وي د اوبو سره بوایلز کړی نه وي داغې د وجه نه هغه اوبه چې مونږ استعمالو په هغې ته په مختلف طریقو سره هغه رسېدلي داغې د وجه نه کېږي زیاتره هغه مشروبات چې هغه په سرکونو باندې وي یا کولاو خرسيږي هغه ته دغه کم بکټیریا چې دي د مختلف ذرایو سره لکه موږ به داسې وو چې یاره دې ته به څنګه رسیږي یو انسان داسې دی چې هغه د یو ځین خاوره خټو چته کړ چې هغه ته دغه د سیوري جوبه راغلي دي یا هغه مواد ټول به داسې وو چې هغه کم را رسیدلی هغه بیا په دوړو کې شامل شو هغه والو زی داغي سره دغه شانتی کیږي داغي د وژنه دغه چې د پلارو کې کم خوراکونه خرسيږي یا په دغه ځای کې چې یو بیمار کړي دي پاغه باندې مچان یا میګي ماشکینی هغه ور سره دغه شانتی داغي په ذریعہ باندې بیا خوريږي زی په کم خوراک باندې چې د انسان کې دغه شانتی هغه خوراک چې هغه کنټامینیټډ وي داغه ته سلمونیلا ټایفي رسیدلی کاغه وبوي کاغه خوراکي یا هغه خوراکونه چې هغه په صحیح طریقه باندې پخ شوی نه وي کچوي داغه یا هغه سبزیانې میوه چې هغه په صحیح طریقه باندې وینځل شوی نه وي په صحیح طریقه صفان شي داغه د وجه نه مطلب لکه سلاد شو یا سبزیانې شو دا ټول چې هغه هغې ته دا رسېدلی وي په ځینو ځایونو کې داسې وي چې سټریټ فوډز لکه مونږ څنګه وختي خبره وکړه چې اکثر لا په دې لارو کوڅو کې د هغې بیا د دوړې نه د بچ کېدو یا د صحیح طریقې سره د سیف کولو څه داسې خیال نه ساتي دغه هم زیاتره مشکلات جوړوي هغه یو بیمار چې هغه لاړ شي واشروم اټینډ کی یا نور داسې د الټې کی د هغې په ذریعه باندې د دغه انسان په لاس باندې یا واشروم ته بل انسان لاړ شي یا په یو لوخی باندې انسان وبوس کی ګلاس ته پیاله د چوس او دغه په ذریعہ باندې پیاله ته غجان ته ورسی بل انسان هغه استعمالی نو دغه سره دغه یو وجه کې دی شي چې دغه بیماری دغه جراثیم دغه بکټیریا د یو انسان نه بل انسان ته بیا منتقل کیږي او دغه انسان ته بیا بیماری لګی دغه سره ځنی خلک داسي وي چې هغه کیریرز وي د کیریر مطلب دا دی چې پاغي کې دغه بکټیریا یا جراثیم وي د دغه زین لاړو بل ډیسټریکټ ته بل صوبه ته یا بل ځای ته نو دغه په بدن کې خو دغه جراثیم شته دغه دغه شانتي دا کیریر یې ګرځي هغه ځای کې چې هغه واشروم اٹینډ کی یا ولټیو کی دغه شانتي دغه د وجنم د دغه بیماری خوريږي نو هغه نور انسانانو ته هغه خوريږي او دا زیاتره زموږ د خولې په ذریعہ باندې زموږ بدن ته ځي او هغه ځای کې دغه مشکلات پیدا کوي زنی آغا سینیٹیشن یا ناکیس بوی چی پا زنی علاقو کی لکه زمین زیاد تر دا غریب و خلکو یا دا کراوڈیڈ ایریاز وی پا ہسٹلز کی یا پا کور کی دیر خلکی یا پا سکول کی زنی ماشومان داسی وی چی یو ماشوم تر بیماری شی او دا غی دا وجینا آغا نورو تا لگی نو دا غشان دا مختلف کسما وجی دی چی دا غی دا وجینا دا یو انسان نا بل انسان ته لګیږي یا یو انسان دغه بیماری بل انسان طرف ته دغه جراثیم خوريږي.
0: سید ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ډیر مزیدوري خبره وکړې چې کوم د دې وجوهات کې درمن اردون کغه تاسو ډاکټر صاحب وشول چې کوم په وجوهات بنا باندې د غستره ته بیټی فایډ چې کوم د کنیو انسان نه بل انسان ته ولګیږي یا د دین لوا چې هغه په وجه باندې انسان ته یو ټیفایډ روشي یا بیماری روشي نو هغه باندې تاسو ډاکټر صاحب ډیر ډیپلی کوم د خبره ترې وکړلې ښه خبره ترې دې ته وکړلې چې امید لري چې زموږ خویان دي مجبورونه په دې باندې پوه شوي هوي او د ډاکټر صاحب کمی خبرې ترې دي د بیتو په ځان کې نو سه هوي سي نو بیا هم کچري تاسو قدر من اوردون کو سپورتنه لره نو بالکل کول شي چې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکړي ډاکټر صاحب تاسو لازم نه په دې پروګرام شي جواب درکوي سي ور سره قدر من اوردون کو کچري تاسو کول سي نو بالکل هغه کول شي خو نش صبر وکړي ډاکټر صاحب ځکه چې تاسو دغه بيمري خول سره آگاهي درک مکمل سي نو بیا بغینه تاسو کول هم پک اپ سي ډاکټر صاحب له سوالوم دغه دي سي چې کوم هغه علامات چکه یو انسان ته ټایفاید بیماری ولګی شي یا پیروشي نو هغه په وجه باندې هغه علامات څه کم دي هغه هوی تر پیدو شي هغه څه کم دا هغه ته ولګی شي نو غین په وجه باندې دته دا اندازه به لګیدلی شي چې دغه مت ټایفاید بیماری چې کوم درغلی دی یا لګیدلی دی شي
1: ډیر مننه. که د دې په علاماتو باندې نظر واچو یا په دې بیماری کې کوم علامات لیدل کیږي نو په هغه کې زیات تر دا خو د لکه موږ څنګه ول چې انکوبیشن پیریډ دغه بیماری چې خپل ځان خې د شپږ ورځو نه تر دې ورځو پورې هغه خپل هغه علامات شو کوي نو په هغه کې زیات تر داسې وی چې د ورځې نه بلې ته دغه د انسان تبه یا په بدن کې درد دغه د ورځې نه بلې ته زیاتیږي چې څومره دغه بیکٹیریا په بدن کې څومره زیاتیږي نو هغه مره د دې هغه نقصانات هم زیاتیږي پر سره یو انسان چې تبه وي مسلسل بدن درد کې داغي سره بداغه کمزورتیا ستړیا تکن غونډه به احساس کوي په بدن کې کمزوري کمزوري او اکثر لا چې دغه مسله په چا باندې راشي نو هغه بیا ډیر کمزوري شي د خپل کار یا د مزل نه یا د تګ نه داغې نه انسان غورځي دې سره د دې تبه د وجنه او د کمزورتیا د وجنه دغه انسان به سر درد کوي سر به خوږیږي د سر د وجنه به فریاد کوي ورسره لوګه به ختم شي او دغه شانت انسان چې کله هغه تبه ونیسي نو هغه تک ارسمرم هر څور کې نه هغه خوراک نه کوي او خوراک نشي کولای په دې وخت کې کا ارس ورته کې دغه زړه نه غواړي بدن ستړي ستړي وي بیچینه وي خپه غونتی وي او ورسره کله نه کله د دې د وجنه د په بدن کې ټوخی ور سره راځي چې هغه ته خشک ټوخی وي یا مونږ ډرای کفر ته وایو هغه په ځینې بیمارانو کې لیدل کېږي په غزه کې بیا خلک زیاتر چې پورا په صحیح طریقه باندې هیستری وانه لی یا هغه د ټیسټ په ذریعہ باندې کنفرم نه کی نو ځنې زه کې بیا داسې چې هغه بیمار و چې زما سینه خراب ده یا سینې د وجه نه زما دا تکلیف ده ورسره زړه کچا کچا کیږي نوز یا ورته کیږي زړه بد بد ورته کیږي عمدہ شان دی بیا زیات تر کمنګو ګورو پدې کې میدا یا د میدی سره چې کوم ډایجسټیو سیستم دی داغي هضم ده هغه ګډ وډ شي د ګډ وډ نه مطلب دا دی چې پدې کې خېټه پړسیږي ګیس ور سره جوړیږي په لوګه کې یا په خوراک ته چزړه کې دو کې پاغي کې ګډوډواله راشي کله لګون ته خوراک کې کله بيخي بیا زړه خوراک ته نه کیږي بد هضمي کیږي زړه کچا کچا کیږي یا زړه بد بد کیږي او هضمه ګډوډ وي خولې ته ترخی وب یا په خېټه کې ورسره کله نه کله داسي وي چې دردم کیږي ډیسکمفورت غونتی وي درد کیږي یا خېټه کې دروندواله غونتی احساس کی او د ټولو نه یو غټه لامه چې بدی کی په هفته کې یا سلور پنځه ورځې کې د بیمار کله داسي وي چې دغه خېټه نرم وي او کله بیا کبز وي چې هغه بیا کله د خېټې د نرموالي ګولې خوري او کله بیا دغه کبز وي دغه د پاره بیا خپل علاج کینو په دغه ځکه کې دغه لګ دغه علاماتو کې په وخت سره سلور پنځه ورځې کې دوه درې ورځې د خیټ نرم وی بیا دو درې ورځې دغه شانتی کبز وی نو دغه شانتی مختلف قسمه علامات پدې کې لیدل کی او د ټول نغړ شي بیا د په بدن باندې داسې سر سر داونه یا سر سر ټاکی غونته راوځي چې هغه ته روز پات مونږ وی دا زیاتر لیدل کی چې هغه پدې سینه باندې یا په ملا پدې وګو باندې زیاتر راځي پزنه خلکو کې هغه شوکیږي پزنه خلکو کې دغه علامات نه شوکیږي او زیاتر دغه شانتی وی چې دا مریض پزنه وخت کې د ډیر تکلیف سره د هر انسان خپل بدن دی چاغه سمره د بيماري اغزور وړل شي یا ځنې خلک پدې وخت کې خوراک کول شي پدې وخت کې وبس کل ډیر

0: چې یا د تبه کمول ضروری دا غي د وجه نه زیات تر مشکلات بیا نورم کمپلیکیشن طرف ته ځي.
1: صحیح ده ډیره مننه سی ډاکټر صاحب. اخیری سوال مې همدغه دی چې آیا د دینه مونږ ځان څنګه ساتلی شو، د ځان بچو څنګه کولی شو، د ټیفاید د بیماری نه یا کم احتیاطي تدبیر مو شپ نه وکو سی، یا د دینه لو څنګه احتیاط کولی شو، کم هغه سیزونه دي چې موږ اپلای کو د دینه مونږ ځان ساتلی شو؟ جی
0: ډیر مننه. د ټولو نه هم خبره خدا د چکم اسکم مونږ کم یو خوراکم کو یا هر خوراک د چ څنګه سنت طریقه د چ تاسو لاسونه وینځي او صفائی کوي، د ټولو نه هم خبره خدا د چ صفائی کول پکار دي. دا غي سره به مونږ د بیماریانی کا پکور کیم خوغه صفاکیږي با د صابون سره چې مونږ لاسونه وینځو دا غي سره به مونږ تاغه نه لګي. زیات تر خوراک چې مونږ کم کیدو یا کم استعمالو یا مطلب نن پوخ کړو سبا ته وي یا دوه درې غنټې بعد، نو داغه محفوظ کول یا کم از کم فریج کې خودل چاغه محفوظ وي، جراثیم یا کم د بکټیریا اغه ته ونه رسیږي. زموږ اکثر له خوراک داسي وي او بداسي وي چاغه کولاوي، نو داغه په مختلف ذرایو سره اغه ته رسیږي. په سفر کې یا چرته انسان زی نو پاغه کې احتیاط کول پکار دی چې هغه په داسې ځای کې داسې خوراکو کې چې هغه د پاره د لکه ما وختي څنګه ول چې دی کې ځنې خلک داسې چې هغه کې یوزي دغه په انټستاین په کولمو کې دغه جراثیم وي، نو هغه چې بل ځای تلار شي هغه ځای کې دغه جراثیم خو غلط کې یوړل کغه واشروم اٹینډ کې یا نور داسې مختلف ذریعہ سره هغه لګیدي شي. زیات تر اوبه هغه دی او خټ کوي په ور باندې بویل دی کی چې پاغي کې کم دغه جراثیم وي یا دغه بکټیریا وي چې هغه مړ شي. د لاسونو خاص کر ماشومانو ته دغه شانتي او ترغیب یا ور خودل پکار دی چې هغه باتروم نه روزي چې هغه خپل لاسونه وینځي، ولې چې ماشومان بیا دومره په صفای باندې نه پوي یا غي ته دومره پته نه وي دغه نه بیا لګیږي ډیره. خوراک چې کوم په خول دیغه په صحیح طریقه باندې پوښ شي چې کچن وی اوم نو وی داغې نه مخ کېغه په صحیح طریقه باندې وینځل پکار دی چې په صحیح طریقه او وینځل شي، نو داغې سره ورسره ورسره زیاتر چې کوم هغه خلک چې هغه په یو کور کې یا په یو ځای کې یا هاستل کې ډیر خلک وسیږي یا ډیر کراوډډ ایریاز وي، نو په هغه کې احتیاط د ټولو نه زیات پکار دی، ولې چې دغه بیماریانې زیاتر په هغه خلکو کې لیدل کیږي چې کم لږ کراوډډ وي یا کم خلک په یو ځای کې ډیر وسیږي. نو داغې ځای کې د دې خورېدل یا یو انسان نه بل انسان ته لګېدل داغې خطره لږه ډېره وي، او زیاتر خاص کر په دې اوړي موسم کې یا چې دا ګرمي وي نو په هغه کې د دې هغه بیماریان لږ ډېر لیدل کیږي. داغې د وجې نه په کی نو خپل لاسونه یا خپل صفائی د خپل کور یا خاص کر د هغه بیمار چې هغه ټایفاید باندې بیمار وي هغه ته دا بیماری لګیدلی وي هغه واشروم اٹینډ کی یا په کم لوخي کی خوراک یو بوز کی، نو هغه واشروم وینځل په صحیح طریقه باندې، هغه لوخي په صحیح طریقه باندې وینځل او داغه صفائی کول، او داغه بیا خپل ویکسین زم راځي چې ځنې خلک بار بار کی نو پاغه کی داغه د پاره خپل ویکسین زم راځي، داغه د پاره احتیاطم پکار دی، علاج هم پکار دی، په خوراک کې احتیاط پکار دی. داغي سره به داغي بیا سن اس دومره وی چې غوزاره به ور سره کیږي.
1: صحیح ده، ډېره زیاته مننه قدر من اردون کو تاسو خبره ترې اوریدې چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب. بالکل جی، یاسین خان افریدی صاحب خبره تاسو اوریدې. کم سي پسې ته مې میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي، د مریضانو علاج کوي، که چیرې تاسو د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کول غوړي نو بالکل جی رتلل شي صحت هم میډیکل هسپتال ته. کم سي پټان کې تنگ بازار کې نورو مارکیټ کې وکیدا زړې ډخانی ګلې سره نږدې بالکل خو په خو ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کولای شي، ډاکټر صاحب نه خپل علاج هم کولای شي. که چیرې تاسو مختلف امراضی جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بادی نواسیر ګردې کانه تریه کانه پرسټیټ ارکو نساء میرګي یا د دینه لواجی د زنانا او مردانا پښید امراضی، نو بالکل جی قدر من اوردن کو تاسو ویزیټو کې تاسو راشه صحت اومیو میډیکل اسپیټال ته او د ډاکټر یاسین خان افریدی سمنا تاسو خپل چیک اپ او علاج کولای شي. یاسین خان افریدی سیب سهار د اتوب جون واخله تر مزګر سلور بجو پر کلینیک شي موجود وي تاسو راتل شي ډاکټر سمنا خپل ویزیټ اجکم نه کولای شي، ډاکټر سمنا خپل چیک اپ او علاج کولای شي. د نور معلوماتو پر اتکال کولای شي په 0331 66 32 231. اوکے سی هر کدرمن اردن کو تاسو کال سلسله چې کوم دغه بالکل شروع کو سی کال تاسو کولای شي 0331366323. السلام علیکم. جی جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ارسلان خبرې کوي سی. جی جی جی ارسلان بھائی. جی ارسلان بھائی تاسو یو کا ارسلان بھائی تاسو یو کا خبرې کوي چې تاسو خبره باندې مش پوي شو پروگرام شه درته هر کله سړی مش وایو. خو خو
2: خبرې دي.
1: جی جی درې خبرې یعنی درې مسلې مراوړې دي. جی جی جی خراب دی یو کس خراب دی نزلہ بچے پکی خراب ہے سمرہ ٹیم نزلہ خراب ہے پندرہ سولہ سال بعد پتا ورتا ہوئے گی چھ ماں کے نزلہ خراب شوئے دا ڈاکٹر ہوتے کہ تاکہ نزلہ خراب شوئے دا پنزل اسپار اسکال ہے کیشی علامات اسی دی سی ڈاکٹر صاحب کے علامات رہتا ہوا شئی
2: علامات دا سی دی چھو ویختان دن اس پیو شیدو سار زکام در غلق یہ گیر جادے تنگوی دیر دا علامات
1: زا سی دا ڈاکٹر صاحب نظر پشتو نکم تاسی ریڈیو اور ویسی دی چھی ډیره مننه سي خوشاله اوسې شي که درمن شي ډاکټر صاحب وایي کې یو سړی ته چیرې پنځه لس کاله بعد پاته ولګیږي چې مو نازله ده نو یې د دې علاج ته وکنه سي
0: ډیره مننه د اوریدونکو نه د ویل چې نازله پنځه لس کاله بعد ولګي مطلب د نازله پټه و
1: بالکل سي
0: نو نازله چې دته کله پاته ولګي نو بز ته مونږ هغه وخت کې وایي چیرې بیماری ده ولیکا نزلہ د تمخ کې نه واخو د به نزلہ راتل کنه خو چې نزلہ وس ورته ولګیدله او دغه مونږ چې دغه وایو چې دی وی چې وخت ور سره سپینېږي یا د وختو نزلہ ده نو هغه بیا ځان ل خپل مسلې خپل بیماری دی دغه د وجنه یو صرف نزلہ پاغه باندې وخت سپینې دی یا وخت غورځیدل هغه ځان ل خبره ده خو کرونیک چکمه د دی فلو دا یا د ډیر وخت نه د مسلسل دا پاغي کې مختلف قسمه دی پاغي کې الرجیک رینایټس کې دی شي چکل گرد غبار یا د سپرلی موسم شي د ګلان شي دا غي د وجه نه زیات تر د مشکلات لیدل کیږي د ځینی خلکو د پرفیوم نه وی دا غي سره کیږي مسلسل چین کې ورزی دا غي سره کیږي یا ځینی ساينوسایټس په پوزه کې مسله وی دا غي د وجه نه کیږي استما د وجه نه چې ویزینګ غونډ کیږي پسینه کې نو دا ډیر مشکلات دی پوزه کې کوګوالی وی دا غي د وجه نه کیږي نو دی ته پکار دی چې کم از کم نزله د پوزه هغه لږ وخت هم غواړي او لږ صبر به مرته کې ځینی خلک داسې وی چې ځینی بیماریان هغه په 15 ورځې کې یا په 3 ورځې کې دا غي پورا حل غواړي نو دی ورور ته بداوي کستا سو دغه شان دي مسله دی کې به احتیاط ډیر کې او سره به لګ ماسک استعمالې د دوړونو د لګونو یا د خوراک یا د کم شي نه چې د تکلیف زیاتی دا غي نه بزان ساتي خو کبي هم دغه شان دي مشکلات ډیر وي دي تنه تنگ وي یا لکه جمع را روان دي نغې د پاره بیا چې چرته خو هم پېټې ډاکټر وي یا راتلی شي دلته ټانګ ته هغه ته موږ ان شاء الله علاج ورکول شو لک صبر بکې لک وخت به اخلي او د دې مشکل نه بل خلاصي
1: سيد اډير چا ته مننه ابل وی السلام علیکم ډاکټر صاحب آپ دونو کو سلام وعلیکم سلام انعام وچ ما نما امجد جنڈولے نہ سی زو میسج میکڑے دے سی وچ ما پتی تاریخ احمد نے ہاں میسج کڑے ہو او دبی وشے پشتن میکڑے چ سڑے دا عمر 25 کالا دے اور غ بیماری تقریبا تاسو لیکلی دی جناب چغی بیماری سمرا ٹائم شے سی نو غیب بیماری تقریبا 4 سلور 15 میاشت وشے سی نو اغه وچ بو مختلف زینو ش مگر سوال دا واغی علاج کم نہ کنا ڈاکٹر سے بہانہ کی شے سی نو ڈاکٹر سے نہ پشتن ہو گچ دی بی سو علاج تا او کنا سی اچانک بی ہوشی پیرا سی سی
0: بیوشی راتلل داغي وجه لکه دې څنګه ویل کنه اوس که یو انسان دی غون داسې رو غورځيږي اوس د کم اس کم میرګي دی یا شوګر کم شو سټروک دی داغي وجه قتل دی بلډ پريشر کم دی یا نور داسې حالات دي چې د وینې کم سرکولیشن دی هغه کم شي او انسان ډیر وخت ودرېږي یا په سخته ګرمۍ کې یا د زړه مسله د اکثر لا د ورزش په وخت کې یا ډیر کارو کې نو دا به قتل غواړي چې دا د مسله څه ده یا د کومه مسله یا کومه بیماری ډاکټرانو ډایګنوز کړي دا وجه څه ده صرف راغورځېدل د هغې سره خو ډېرې وجه دي د یو انسان په بدن کې اوبو کمیره شي بلډ پریشر کم شي داغې د وجه نه راغورځېږي نو داغې د راغورځېدو یا د بېهوشه کېدو ډېرې وجه دي
1: صحیح ده چې بلکې لر دی راسره السلام علیکم السلام علیکم جی اللہ دے مل شاہ سم آخوری پروگرام شدر تہر کلائے سڑی مشی آئے مانا نا بائی نیزا ریتن کس
3: جنہ
1: کا جی جی جی
3: گینڈی نی دا گینڈی کا دیکھ دیتا گی کسی ایڈی دیتا پر
1: دیتا گونڈو سرو نچ کم دیتی
3: نا نا ٹیک سی
1: پشی دی خوشی جی گونڈو نلان دی
3: اے
1: سی دا عمر دیسو مرادا چی پندرہ سال او چرتا چکم دا جاسے سا چار لیار خود اسیو تا ندو کڑی
3: نا نا بھائی
1: سید اسی او دا سوم رٹھے ہیں ندی
3: دا لات سندر اکتے زیویشی
1: سوم را
3: لات سندر اکتے زیویشی
1: اچھا لاس پنځله سری سي کیسه شي دغه مسالات او تر غلي ته شي زه صحیح دا ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې ریډیو وروه شاده مننه سي جی ډاکټر صاحب زموږ خور دا عمر 15 کال دی او د ګوندونو لاندې کوم شي دی وی کی دردونه کی چی 14-15 دینې کی شي
0: پدی عمر کی یا پدی وخت کی د خپو خو گیدل یا د زیات تر کوم د خپو کم زیادی نه مسل کریمز یا مسل سترینز یا غیر د وجنه شغه پټی دی یو انسان مزلو کی وګرځي ورزشو کی یا په مسلز کی سترینز شي د غیر د وجنه یو انسان ډیر وخت ولاړ وی د وبو کمی راشي زیاتر پوتاشیم مګنیشیم کیلشیم ویټامین ډی یا ور سره زیاتر دغه شانتی د وینې کمی راشي د غیر د وجنه کی نو په دې عمر کې دا دومره غټنه د خو بیا هم ک د ډیر وخت نه د لس پنځل سرځي غوډل نو دا غي د وژنې چې دا کوم وجوهات ما ورته خودل چې د وګو کمی وي یا د کیلشیم ویټامین ډي یا د ډیر ودری دو د بخوبه د وژنې یا ډیر ستړي وي دا غي د وژنې دا مشکلات لیدل کیږي نو دا غي عمر دومره زیات نه دا غي به دومره زیات مشکلات نه وي
1: صحیح ده چې بلکې لر در سره د تبو ور شو سوق دي کم سي نه دي السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: جی جی وعلیکم السلام
2: ہلو
1: جی جی وعلیکم السلام سي
2: نزوان
1: بھائی جی جی نزوان بھائی خبر کوم قربان تاسو خبرې کوي
2: جی شو شوادار کوټ خبرې کوم رشم گل
1: جی جی رشم گل سی فر کله سره مشی دی یو پروگرام شه
2: خبر زرا دی ول سرسنګ ول ونه غانو راچو ټک تا ورا
1: سو کوم سی
2: زرا سرسنګ ول ونه غانو
1: کوم یو غانو ور واچم د سرسنګ ولا
2: ډیر ډیر ونه ولا
1: کوم یو ور واچم سی کومه غانا ور واچم چې پاس په 13 ور وینه هغه غانا ور واچم کار شمه مزوی دی لیونه دی
2: هغه دا هغه دا د تر شو د بالکل
1: کومه وا 13 ولا
2: ور شو کول یو څو در کوټ
1: نو او صحیح ده کومه غانا ور واچم پاس په 13 ور وینه کنه ور شمه مزوی دی لیونه دی ہیلو ارشم گو سے بلاڈو سی بس میں لگا گانا بھرتا ہوں ڈاکٹر صاحب نو دا چول اور بیماری مہیلا سموک مویزا لکشا اور دن کے بہن فریش ہو باہر غل ارشم گو سے بڑھان دے اور انا لاڈو سی
0: لیوانے گانے گوڑی
1: لیوانے گانے گوڑی دیر جاتا منو نا دزم گا قدر من دی خو باہر غل سی کل کل پتا نو لگی چی در ڈاکٹر سے پروگرام دی او کدچا پروگرام دی دا ریڈیو اینو اور دلی بیدا سی کالو کنو دا غبیا مسئلہ جوڑا شی سر جی السلام علیکم بالکل شیو سی قربان تو سی شیو جی جی ګونډه دې خوشیږي؟ او څومره ټایم نه دا ګونډه خوشیږي تا ول؟
2: یار میاشت دوه بکیږي.
1: میاشت دوه بکیږي دا ګونډه سر خوشیږي؟
2: دا ګونډه چې د مور ته دا څنګه دا پاز؟
1: ها ها
2: ها په دې ته څنګه دا ډیر خوشیږي.
1: صحیح ده. درته وای شي دا د څومره ټایم نه خوشیږي؟ میاشت دوه کیږي. او دا شدت کل نه زیات کړی دی؟ درته وای
2: مزدوری
1: مزدوری
2: تقریباً
1: عمر دی 45. صحیح ده ډاکټر صاحب جواب درکې ریډیو ور واشه. ډیر مننه. سی جی ډاکټر صاحب څه جواب ورکوي؟
0: ډیر مننه. لکه څنګه دی د عمر خبرو کړی یو ځل 60 ویلو بیا 45 سره
1: 45
0: نو د عمر د زیاتې دو سره زمون چې کوم پټی دی یا ډوکی دی هغه کمزوري کیږي. دا غي سره بیا هغه خلک چې هغه بیا داسې وي چې مزل ډیر کوي یا په سیړو باندې خيږي یا درون کار کوي دا غي سره دا غي زیاتر هغه یا ځنې خلک ډیر وخت ولاړ وي داسې وي چې ځنې ډیپټیانی داسې دي چې هغه په ولاړ یا په یوز باندې نو دا غي سره دغه مشکلات زیاتر لیدل کیږي. او کله نا کله د جوړونو د بیمارو د وجې نه دا غي د سو پرسوب د وجې نه د سویلنګ د وجې نه هم دغه شان مشکلات لیدل کیږي. خو زیاتر په دې کې پټي دي یا مسلز دي پاغي باندې چې د باور شي ورزش وکړل شي اکثر له یو انسان یو غډیر دروند ورزش وکي یا ډیر مزل وکي ناغم په دې خپو کې یا په دې جوړنو کې دغه شان دي دروندوالي یا کې چاغونتي لیدل کیږي. د ګوتنو یا د جوړنو چې کم غیر چا پیر اټینډنس دي پاغي کې سوزش شي یا پاغي کې ټیر راشي دغه د وژنه یا د مسلسل یو انسان دغه منډه وهي دغه د وژنه کیږي. نو دغه ډیر وجه دي لیګامنت سی اغه ته انجری شي دغه د وژنه کیږي. د شیاټی کا مسلې دغه د وژنه دی خپې ته درد راځي تر دې جوړ پوري. نو دا ټول مسلې دي چې باغی کې لیدل کیږي په زمون په دا ډوډی کې چې کم دلته هغه شیاټی کرکس دی یا دغه گزار وغری یا او انسان وغورځي یا په څه باندې ولګي نو دغه ټول دغه خپه دغه سره پاغي باندې هغه درد خوریږي یا درد ریډیټ کیږي.
1: صحیح ده. او بل مې سرغلی ډاکټر سی بچ بای میرے جسم میں ہمیشہ سست اور پاؤں میں درد او کیسے بچ ما جسم کوم ډاکټر سی بچ ا ایک چکم د کنه ہمیشہ سستی اور پشو کې او په جسم کې چکم د کنه غا درد وی اور بیا دین له په مومدی بیوشی هر درم بیجی د 4 سال نه دغه مسله د ماته چی مریم زمغه خور دغه میسج کړی دی
0: سستی ده او
1: جسم میں ہمیں چې همیشه دې پر اساس وی او پپ شو کې په چکم دا مې درد هم کیږي او په مامن دی بیوشي هر سیدا سلرم کال دې
0: سلورم کال دې نو دا غیر ډیر وجه کې دي شي لکه د دې خبرو ته چې ګورو چې بیوشي راځي یا را غورځي یا په بدن کې مې سستی راځي نو دا غي سره کمی تړلې مسلې چې کیږي دا غي سره د کم خونې د وجه نم کیږي چې کم نیم یا دا وینې کم وي دا غي سره کمزوري راځي چکر راځي ستړیا راځي انسان په یوز باندې کار ته ځړنې کیږي هغه خوب نه ورځي خو په یوز باندې پروت وي ورسره په خپو کې دروندوالی وي یا په خپو کې ځنه خلک وي چې میږي کی دغه شان مشکلات ورسره لیدل کیږي. بلډ پریشر چې کله کم شي یا بلډ پریشر اکثر له کم وي دغه د وجه نم دا کیږي ورسره چې کینی پاسي دغه سره په سترګو باندې داسي هغه اندېره غونډې راځي ځنه خلک بیا داسي وي چې دغه ډی هایډریشن یا الکترولایټس امبالانس وي الکترولایټ چې کم سوډیم دی پوتاشیم دی پاغي کې کمی وي یا د انسان خوله ډیره زی او په صحیح طریقه باندې نسکي او خاص کر په دې عمر کې ځینې خلکو کې وټامین بي 12 یا فولیټس هغه کمی راځي دا غي د وجنه په بدن کې سستیا یا پخپو کې درد راځي نو وجې ډيري دي د وټامین ډي د کلسیم د وجنه د دردونه راځي دا غي سره نو هغه به معلومول غواړي چې سلور کال کېږي او د دې د تکلیف داسې دي نو وجه څه ده کمالوم کړی څه ده کنه معلوم کړی نو هغه د پاره بیا خپل ډیسټونه دی هغه به ورته کو نو دا غي چې وجه معلومه شي بیا به دومره مسئله نه
1: سیدا سلام بای جان ډاکټر یاسین تا او تاسو سلام عبدالغفور یما دا ماخیل نه سي ډیره مننه. او السلام علیکم نظما صاحب او تاسو ته او ډاکټر صاحب دواړو ته سلام علیکم. خپل حفظ او امان چې شروع تاسو صحت پر رهنمایي کې ټان خلکو ته ډیره فائدہ ده. سلیم کې ډهیل کله کله د خلکو ولا منا مطلب دا چې درسانګي تر غانا کله کله لګاوځي سعید جی د ټولو خلکو به منو دي تاسو به منو ځکه تاسو موږ پر کې درمنې محترم یې ډیره جو ته مننه ډاکټر صاحب ټایم سره تر سره ورسېدو تاسو هم ډیره جو ته مننه چې راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته سي
0: ډیره مننه تاسو نه او تاسو د ټول ټیم نه د ټول اوریدونکو نه چې هغه زمون خبرونه یا پروګرام غوري او هغه داوی دا غي سره مونږ هم خوشاله کوو چې هغه ته نه فائدہ اخلي یا چې کوم
1: پروګرام دغه نه مستفید کې
0: شي نه مستفید کیږي په غي باندې بیا عمل کول به کار دی دغه شانتي معاشره کې بیا لګونتي چینجز راځي خلکو ته علم یو انسان بل ته منتقل کیږي. نو ډیر مننه دې ټولو نه السلام علیکم ورحمت
1: الله وبرکاته. قدر من اردن کو تاسو خبره تر اورې دي سي د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم چې تاسو معلومات تر کول ډاکټر سي کلینیک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وقیدا زړې د خانه غلې سره نسی بالکل خو په خال دي کې رتل شي ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه خپل چې کو علاج کول شي. قدر من اردن کو پروگرام ټایمر سره ختم شو کو پروگرام نه بعد کې هڅه پښتنه وي سي نو بالکل کول شي په 0331 66 32 231 باندې کارو کې او ډاکټر سي نه خپل پښتنه چرته اوسې خادو سے آبادو سے خپل نظمان په دواګانو کې اساتې د لوی لا پمان او بکې ټایم په خیر

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. You are listening Radio Amar Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Radio Amman.
4: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا د خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنټ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

الحمدلله زمام مشران ژوند دي الله دې بجون کې برکت واچي او الله دې تاسو د مشرانو په ژوند کې برکت واچي تاسو چې څوک مشران زموږه आवाज اوري په هر ځای کې دي مشر مشر دي او الله د مشرانو نه دعاګانې غسل پکار دي او الله رب العزت دې قبر چې کم دي نو هغه د جنت د باغچونو باغچو ګرځي زموږه تبلیغي چې کم امیرو حاجی عبدالوهاب صاحب نو حاجی عبدالوهاب صاحب ته بچا ویر ما ته دعا وکي نو یغوی ورته وای چې سمو روبلار شتا وای چې ویر بس غینه دعا واخله نو مور روبلار چې کم دی غل لوی پیران دی مشران چې کم دی غل لوی پیران دی کنه نو زما د خبرې مطلب دارې چې سومرهم سوک زمونږه आवाज اوري کنه نو ګوره مشرانو کې بدا کارنو او غوی به د هر چا خیال ساتلو نو مشرانو باندې آفتونو مصیبتونو کمو بخوا بیماری هم کمې وي کنه نو اوس چې کم دی هغه زندگی دکلاوه ده آرټیفیشل ټول هر څه دی نو دا غیده وجه بیا مونږه باندې امتحانات هم سیوا دي نو قدر کول پکار دي د هر انسان خبره مې دی پسې کوله چې د اتوار رستې رښولا او سنگ ما چې کوم دی نو هغه ملمنو سره داسې ډوبه تیر کړل او حامد را لوارننګ راکړو او د دې ایرور په مخ کې راکړو دا چې کوم ملما راغلی ما د ویل ګوره دا تا ته وای خان نو دم ډیرو خان دل بارحال زما ډیر خوږ ورور دی او ما ته ډیر زیات ګرانم دی او داسې ملمانه زما ډیر خوښیږي چې دا نیور مایند والا دي ډیر ورکه داسې شته نور سمید جی زما ډیر د خوښې ملما دی اور ډیر زما خوږ ورور دی حاجی نور سمید جی اور دغه شانتی چې کوم دی نو بلال مولانا صاحب اور شاه فیصل دادا سی ملمانی دی چې دا ډمونګ به ملمنو کی حسابو هم نو بس قربانی دی ګب شپه مور سره لګو پروايم نه کی څوک دفتر کې شتاو کني شتا که خوراک ته سملاو شو که ملاو نشو که د دوی د تبه ملاو شو که ملاو نشو که مونږ کې ورته څوک ملاو شو که ملاو نشو بس دوی چې کوم دی نو ډیر خه ملمانی دی کنه نو اوس بدا سی ډیرو کې دا خوبی وی خو بس ماته چې پچا کې ښکارا شوی را زو ما غیا دوه صحیح دا خو غفنه شي چې زه یاد نکړم کې دې شي تاسو کې مداوی خدارونه چې کم دې زیادون دا خواږه چې را سر کم ملمنه سه ان شاء الله دل به موکم ور کومه ازما روړ دې ولله دې کامیاب کی اپ خپل علاقې کې لګیا دې مهنت کړي او خوشاله بدی شو ما جدار دې چې کرام زموږ علاقې کې ډېر فریکوئنسي نه کار کوي زما خلل زلمې ریډیو کار کوي شپې 90.0 وای چې دغه شانتي سحر د 400 ریډیو کار کوي اٹک आवाज اف ام کار کوي ما زیګریم کار کوي نو زه شکر دی چې دا ټوله فریکوئنسيانه کار کوي دوی زموږ आवाज موري او دوی سره چې کم دی نو په دغه ریډیو په لیکه باندې غب شپ هم لګي او د پروډکټ هم ور سره ملاويږي او بیا د دې ریډیو په ذریعہ باندې د زم په جندلې ما ګور ماشاالله دومره لری نه راغلي 300 کیلومتر سفر یې کړی دی او زموږ خواله راغلي دی کله 300 نه 300 خو بخامخه وي کنه نو ګوره دا اوس هر څه ریډیو ریډیو ته مونږ رالو د عشما نو زه همیشه زه کوم چې څه نه څه الله رب العزت د انسان د پاره ذریعہ جوړی نو زمونږ د پاره عشما کاسمیټک ذریعہ جوړه ده او بیا چې کوم دی نو ریډیو ګوره مونږ ته دومره عزت راکړو چې دا په کومو غرونو کې اوسیږي ماشاء الله غرونو نه راغلی نو تاسو وړه کې وایي چې دا څوک دی پرې تاسو بل ګړو خوري ما دومره خبرې د باره کې ته خدای پاک چې دا کومه بلا ده دا به څوک غرونو نه راغلی دی او زلمی ریډیو اٹک ریډیو دا ریډوان کار هم کوي خجری رضیا تمننا الیش با دعا سلام رلیگی دنو شیرانا ادین علاوه چکم دینو اریشا د بونیر چغرزونا وای چکرام بای پخیر را لسترلی مشی کرام بای آواز دی سفار ازی پروگرام دی اورما اډیرا مننا اریشا خوری خوشاله اوسی ادن میسو ټانک سے تعلق رکھنے والی وچ السلام علیکم دعا سلامی قبول کای او نائس پوئٹری بای ماشاءاللہ دا خوشو تراغلی او راغلی ما زیګرم راتلم خلق لیټ شوما یو واده کیو ما بس بیا ماشاءاللہ لای دغی قدر وک غوینه را پر خودما او بس مالم سو مزرا کړي واغ زړه علاقې والا ملګریو دا زړه ملګری ډیر خواږوي زمونږ یو چکم دی نو او هر چاله پکار دی چې هغه زړو ملګرو سره کم از کم تعلق خکولای نشي نو تعلق ختمول نه دی پکار ځکه چې کم ستا زړه ملګری دی د بچپن ملګری دی د غریبۍ ملګری دی کاغه خاندان خلک خواسم خپلوان دی کنه خدای علاقې محلي ملګری او ګوره تعلق کلم نقصان نشي درکوله او په تابانه خوشحالیږي او تا سره به چې کم دی نو هغه به مینه محبت هم کوي صحیح ده او اعتماد هم پې ته کولی شي ځکه چې ته پیژنې پلار به پیژنې مور به پیژنې نسل به پیژنې ژوند به ور سره تیر شوی نو مونږ هم داسې یو واده لتلی وو چې په هغې کې ټول زمونږ پخوانی زړې محلې والا او د بچپن ملګري وو چې کله کله داسې خادۍ کې رایوځې کېږو نو ډېره مزه یې وکړه هنا سنا هم د 400 نه دعا سلام رلیږي وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه اور دین علاوه چې کوم دی حامد دعا سلام رلیږي وعلیکم سلام حامد د کرکنا اشوانور د بابوزی نه زاهد نادان د لکی مروت نه اور اریشا وای چې کرام بای ما ته پته ده چې تا سره دا ملما سوګ دی ویری ګوډ دا چې راته ریدونو په بونیر کې دیشي سلام کړی کنه نو زکه به تا ته پته چې دا سوګ دی صحیح ده اسماعیل افریدی زما ډیر زیات خو ګرور د نت بلکې زما پروګرام اوري आवाज اوري او ودرګه چې سب پوئټری مرا لګلې دا پوئټری کې سوای وای چې ډټ کر رہنے والے لوگ وقتی طور پر اکیلے

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Sasaure,
3: Radio Aman.
4: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلای شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کانے، تریہ کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کیدلای شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
0: ویلکم ٹو ریڈیو 88.4.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټازي دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګېدلی وي دا د جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: زوانا بیا سوچونو کې ناستې خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشان کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل،

غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم بس په خکلی په زړه را ټول کم غزل کې خوک شم خلک خرا ټول کم بس په خکلی په زړه را ټول کم او دای باچا خان را ته ژوندې کا خدایا دا باچا خان را ته ژوندې کا خدایا چې یو ځل بیا دا پښتانه را ټول کم او ملنګ مین شو خو په دې سوچ کې دی چې اوړه را ټول کم کرانجه را ټول کم او خدای د سترګو دا جنگونه عام کا چې د توکو په ځای باڼه را ټول کم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کو غگ آواز دے 88.4 امن ریڈیو ٹانک کرک او بٹاگرام دے بٹاگرام بہ 11 بجے لنکی گی او دا فی الحال دا ٹانک او دا کرک آواز دے لائیو نیخ پنے کا پروگرام دے راغلے ما اسٹوڈیو نا دا ٹانک پہ اسٹوڈیو کی موجودگی میں تا صبح آر اے ٹی لکھے ٹانک پہ اسٹوڈیو کی موجودگی میں کم مینوال چیز میسج کی آر اے ٹی با لکھے ما تو میسج کرے خپل کلام پیغام بو لکھے زړه خبر بو لکھے تا سو تو پتہ رہا چې ما سره ټول خلک د خپل زړه خبرې شیر کړي زه چاته وایم نه صرف پر ریډیو به وایم ٹھیک ده. نو تاسو ما ته میسج کولی شئ کال کولی شئ دا پروگرام ستاسو دی نذیر احمد خادم ستاسو دی د اتوار پر ورځ د هر اتوار پر ورځ د 10 بجو نه تر 2 بجو پورې زما تاسو سره

وایم چې تاسو صبر کوئ، ځکه چې الله تعالی صبر کوونکي خلک ډېر زیات خوښوي. ٹھیک ده، یو دوه قسمه خبرې دي اورېدونکو ما ته غوږ شیخه. تاسو بعضې خلک ټینشن اخلي کنه، مسلو کې ګیري او غمونه کوي، فکرونه کوي او په سوچونو کې خوب ولوي، شپې نه ورځي، د خوب ګولۍ خوري، هر ټایم چې کوم دی په مسلو کې ګیري. لیکن دوه قسمه مسلې دي چې کوم انسان ټینشن اخلي، هغه دوه خبرو د کمو کمو. د یو انسان د هغې خبرې ټینشن اخلي کوم چې د انسان په وس کې، نو ټیک د په دې باندې ټینشن اخیستل په کار دي. لکه یو مسله راغله، هغه ته حل کولی شو، ته به ورته ټینشن والې، نو ته به یې حل کړي. ٹھیک ده، واخله ځه، ټینشن ستا شو، څه خبره نه ده. په دې کې یو مسله داسې ده چې هغه د سره د انسان په وس کې ده نه. مثال کې طور پر، مثال دا دی اوریدونکو که یو تنګ هغه په دې باندې ټینشن اخیستي چې الله پاکه ما واده کړی دی، زما اولاد ولې نشته، نو اولاد ورکول او نه ورکول چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې. یا د دې په ځای یو تن دی هغه په دې سوچ کې چې الله پاکه زما لورانې دي، نارینه اولاد مې نشته، او په دې باندې په ټینشن کې ودی کیږي. نو دا فضول ټینشن دی. فضول ټینشن ځکه دی چې دا د ده په لاس کې نه ده، نارینه اولاد ورکول دا د انسان په لاس کې نه ده. نو چې کله ستا په وس کې، ستا په دسترس کې یو کار نه وي، هغه ډایرکټ د الله تعالی سره کنیکشن وي. هسې خو ټول کارونه کوي الله تعالی، خو څه کې انسان ذریعه جوړیږي او څه اختیار انسان له بالکل نه دی ورکړی. لکه دا روزه شپه چې راځي، په دې کې د انسان څه کمال خو نشته. زموږ کې مونږ فصل وکړو، هغه راخیږي، هغه کې خو د انسان څه کمال نشته کنه. نو په بعضې سیزونو کې الله تعالی انسان بې اختیاره پرېښی دی. نو په کومو سیزونو کې مونږ بے اختیار یو کنه، هغې باندې به مونږ ټینشن بالکل نه اخلو، بالکل به ټینشن نه اخلو. چې کوم سیزونه مونږ زمونږ وس کې دی، مونږ به په هغې ټینشن اخلو. بیا په دې ټینشن اخیستو کې هم دوه خبرې دي. کمې دوا، یو هغه خبره ده کله چې ته خپل محنت وکړې، کوشش وکړې، هغه مسله حل نشي. تا خو خپل کوشش سټرګل دی وکړې، ستا کم وسو، بیا هم حل نه شوه، نو بیا هم ستا د وس نه ووته. تا له پکار دي چې بیا هم په دې ټینشن وانخلي، په دې خبره باندې بیا هم سوچ ونه کړې، خبره باندې پوهېږي کنه. نو بعضې زموږ زیاتره په سوسایټي کې چې کومې جینه کې دي، ما پکې داسې فیمیل لیدلی دي چې خپلې مسلې بیان کړي دي، یار زما په مخ باندې تیر سری دي، یا زما په مخ باندې دا ونې دي، د هغې په وجه باندې ډپریشن ښکار شوي. بیا یې ډاکټر لاغه تیر سری په مخ باندې هغه تیر سری داغونه پرېږدي. بیا یې مور او پلار داسې وکړي سایکاټریسټ پسې ګرځي، د دماغو ډاکټر لې بوزي. یا داسې وروڼه خویندې ما داسې کتلي دي چې په اگزام کې، په امتحان کې کمی نمبرې راغلي، نو هغې ستا سره وسي، ته امپروومنټ وکړي، یو کال وته مسکي نمبرې وسې واشي. خو که ته په هغې باندې دومره ټینشن والی، بلا سټوډنټان خودکشي کوي که نه کوي؟ اورېدونکو کرک والا، ټانک والا، بلاس چې شاګردان چې کوم دي، زمونږ وروڼه او زمونږ خویندې ځان له خپل ژوند خاتمه په څه باندې کوي چې زمونږ امتحان کې نمبرې کمې رالي، یا د مقابلې یو امتحان او امډیکیټ نه پاتې شو، یا د امتحان کې مونږ ناکامه شو، خودکشي وکړي. او چې کوم خودکشي ونه کړي، نو زیاتره د ډپریشن ښکار شي، ډپریشن، انزایټي، ټینشن ښکار شي. او بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي، وجود یې سپک سپک کېږي، زیړ زیړ کېږي، معده خراب شي، الټه کوي، او مور او پلار یې پیسې لګوي په ډاکټرانو ګرځي. یار دا ټینشن دی، دی باندې یار راځي، ټینشن یې اخیستې، ولې ټینشن کړی دی؟ د دې نمبر یې کمې راغلی وي. اوس د الله ولیانو زمونږ د ایجوکیشن سیستم چې کم دی کنه، نو دا هغه ایجوکیشن سیستم هم نه دی چې دا به تاله داسې یو زندگی را جوړه کړي چې ته به مکمل له چا جون کې په کار راشي. نه، ټیک ده، ښه خبر ده، به تاله پوش درکوي. نور سټڈی به ته د عامو کتابونو کې کوې، ځان له بکس ګورې، ریسرچ به کوې، هنر به زده کوې، څه به کې کریټیویټي به څه به څه به جوړې، څه د پروډکټ چل به زده کوې، څه د سیلنګ طریقه به زده کوې. د هغې نه بعد به ته سروایول کوې او ته به ژوند تېرې. نو په دې باندې دومره ټینشن مه اخلې ښه. او نه ستاسو گریډز ګوري، ګوري دا تاسو یقین وکړي که ستاسو نمبر ته څوک ګوري. نن سبا خلک سوره سوره نمبر یې لی، دوره نمبر یې چې بلا شي نمبر یې اغوستي، خو چې د فزیکس یا د کیمستري یا د اردو یا د مشته تعلوم کې تاسو تاسو کې نه وردی ولا، بالکل ولا نه وردی. ا نمبر یې چې ته وګورو، نه هغه چې کم دی نو په یوازې روړین نشي دی، یو خر به ورپسې، یا اس به ورپسې بوزي، یا به ورپسې ګاډۍ بوزي، یا د سویلر یا کنټینر داسې غټ قسم ګاډۍ به ورپسې بوزي، هغه نمبر یې بوله په هغې کې دی نو راوړی به. خو چې څه تپوس ته کې بیا ولا نه ورځي. وجه دا ده، دوه خبرې زه تاسو ته کوم، پریکټیکل لایف زما د عملي ژوند، او تاسو به یقین وکړئ که تاسو په دې باندې پوه شوئ، زما په دې ټاپک باندې یا په دې خبره باندې تاسو ورسېږئ کنه، هیڅکله به تاسو بیا په نمبرو باندې، په گریډز باندې، په جی پی اے باندې ټینشن وانخلئ. په یو اداره کې زمانه دا تپوس نه دی کړی، په یو اداره ما بلا انټرویو کړی دي، ما بل ها جابس کړی دي، بزو ګورنمنت سره ما کار کړی دی، هر ځای ته ځتلې. خو چې کم کار د پاره به زه وختم، نو نمبر یې به صرف هغه ډیمسی به چیک کړه،

وویل ماته وی ته ماته د وای چې کم کار د پاره مونږ را وستین ته په دې پوهیږي دا دې کړی ما بوته یو دوه کال ایکسپیرینس مې دی زما هغې کار کې به زمانه تپوس کو کتاب کې به زمانه تپوس نه کو نو دا ڈگری نه دا صرف تا یو سستا ایلیجیبل کی یو نوکری تری صرف ایلیجیبل کی چې تا هغې ته اپلای کولی شي باقی که ته په کار پوهیږي او ستا مطلب داری چې ڈی گریڈ دے یا بی گریڈ دے یا سیکنڈ ڈویژن دے یا تھرڈ ڈویژن دے نمبر ہی کم ہی ہو تو پاگ کار پوئی کہ ستا سلیکشن بکی گی نوکرے کے بتا اخلی او کہنا تا گیارہ بارہ سو کی گیارہ سو ننانوے نمبر اگستی دی او دا کم کار دا پارچ دا کپنے والا دا گی پروجیکٹ والا دا گی ادارے والا تو پکار او کار تو نشے کولی نہ تو بکور تھی نو دې مطلب څه شو مطلب دا شي تاسو په هر څه ټینشن اخلي په نمبر او په گریډز په دې به بالکل ټینشن نه اخلي په کار بزان پوره کوي کریټیویټی به کوي څه جوړولو کوشش به کوي پریکټیکل ایجوکیشن طرف ته راځي څه هنر بس د کوي څه طریقه بس د کوي په یو څه کې یو کپنه کې یا یو جاب کې به تاسو ایکسپیرینس تجربه کوي دنیا بلا شوبې دي هر څه کې کوي او چې په خپل کار باندې ته پوه شي کې مهارت ذهن سوچ باغی له ور کوي تاسو به ژوند کې سروایول کولی شي ژوند به رولی شستا سو لائف و بالکل زبردستی جون بام خیستی مزیدار خپل بچول و حلال رزق گٹلی شه.

نو کم محفل کې چې دغه د مقابلې خبرې کیږي کنه تاسو د مقابلې او د سیالۍ خبرې پیژنې اوریدونکو د مقابلې خبرې او د سیالۍ خبرې سی که تاسو خیال کړی په دې غم خاده کې د زنانه نی که غم یې که مړی شوي او که نه خادي وادي زنانه پکې د څه مقابله کوي د دې مقابله کوي چې یاره د دې کپړې ښکلي نه دي زما کپړې ښکلي دي دې کالي یا چې سونه دي کمه اچو اچولې ده او مطلب دا دی زما سونه ډېره ده دا کمه خسته ده او زه ډېره خسته یم دې ته د مقابلې کوم ځای کې چې د مقابلې وي که نه کوم ځای کې چې دوه قسمه محفل یو دای چې غیبت پکې کیږي یو محفل داسې چې هغې کې د معاشري د پرمختګ خبره کیږي د کریټیویټی خبره کیږي د سره جوړولو خبره کیږي د خلکو د ژوند د بدلولو خبره کیږي او یو محفل داسې چې هغې کې صرف د غیبت او د مقابلې خبره کیږي نو یو شعر مې ذهن ته راغلي چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي په خوب کې مې تراخه تراخه رانجه خولې له راځي او په بعضې محفلینو کې په ناسته نه مړېږم په بعضې محفلینو کې مې زړه خولې له راځي او بلها بلها خامې در پکې وینم جانانه خو نه درته ویلی شم او نه خولې له راځي او ساده باد سړی یم جهانه کیسې نه کوم بس هغه درته وایم چې څه خولې له راځي نو کوم ځای کې چې د غیبت خبرې کیږي کوم ځای کې چې د انسانان ډسکس کیږي د هغه ځای نه واپاسې ډارک چې کوم ځای کې آیډیاز ډسکس کیږي کوم ځای کې د معاشري د پرمختګ خبره کیږي هغه ځای به کینه نو گپ شپ به لګي اوریدونکو نذیر احمد خادم ستاسو دی پروگرام ستاسو دی ایف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک او بټاګرام ستاسو دی او ټانک تر اغلی ما پروگرام لا نو ټانک کې موجود یم که څوک سوچه غوړي روړي که څوک شملې روړي که څوک چې کم دی نو بل سره روړي نو بالکل تحفی اغستل ما شروع کړی دي مزاق کوم ګوره یو ملګری هغه پروگرام کې وی وکاس ملک نوم یو زما اوسم یاد دی هغه به خپل پروگرام کې یو خبره کوله کومه ښه خبره چې څوک کیا زما یاد دی هغه به همیشه خپل پروگرام کې دا یو خبره کوله یو اوریدونکو که تاسو ما سره سخی ګړه کول غواړی یا مال سره کول غواړی یا زما پروگرام تاسو سوره زما لیسنر یې او تاسو وایي چې دی وکاس ملک سر دې مو خوب کو نو خ دا دی ما سره بس تاسو دا خی چې تاسو محله کې کم ضرورتمند خلک دی هغې سره مالی مرسته وکړئ خپل محله کې چې کم جزان خلک دی هغې له څه ورکړئ دا ماته را رسي صحیح ده جی ځکه هغه کوي که نه وي ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه تا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه بیا دې هم په زړه ګیله وه زما نه وه هواګانو مې پرده وچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه ستا په کور کې یو ډیوه وه زما نه وه ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه او بیا دې هم په زړه ګیله وه زما نه وه او هواګانو مې پرده وچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه او د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه او ما به مات لوخي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه او بیا اکثر پروګرام کې زه په موضوع باندې خبره کوم او تقریبا زما هر پروګرام کې په هغې باندې خامخا ډسکشن کیږي که نه هغه بیا زه تاسو ته په شعرونو کې هم اکسپلین کوم هغه د وي ساقي ولې بندوي د میخانې ور لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور او بدلودونکي د دنیا زاهده ټوله اکلک کزان په سرا پورې د توبې ور او اکلک کزان په سرا پورې د کوټې ور او بل یو شعر دی د دې موضوع باره کې چې وایي چې بل ځای کې آزاد یې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي بل ځای کې آزاد یې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي خپله دې مرضي ده که دننه که بهر ته ځي دلته کې که لږ غونته د کرخې نه بهر ووتې خدای خو به دې معاف کړي خو د خلکو نه به چېرته ځي دا خلک دې نه معاف کړي خدای دې معاف کړي خو خلک بیا خیال مو کړي که نه دا حادثات په زندګۍ کې حادثات یا مطلب داسې حادثه کوم چې مطلب دا دی داسې حادثې چې د انسان شرم سره شرم د انسان چې کوم شرم یې که نه عزت یې هغې سره داسې یو حادثه د انسان ژوند سره کیدی شي
زمون په سوسایټي کې معاشره کې کیږي کنه د انسان په عزت باندې واروشي او هغه بیا چا سر د سترګو د لګولو قابل نه ټیک ده کنه دا خو ګوره یو انسان دې دا سوچ نه کوي چیره بس د چرته مطلب داری غټ سړی ما سره بس حادثه نه کې حادثه هر انسان باندې راتلی او داسې حادثه کوم چې ستا عزت سره تعلق ساتي تاسو پوهیږئ هوښیار یې نو چې کله داسې حادثه په چا راشي نو که خیال مو کړي هر ځای کې د هغې باره کې ډسکشن کیږي خبرې اترې کیږي ټول غیبتي خلک ګورار کوي ګوره کنه پلانی زوی نه دی یا لور نه ده هغې دا چل کړی دی خبر خو نه یې کنه پلانی سره دا چل شوی دی پلانی سره دا چل شوی دی او خلک په ډسکشن کوي یو نیم تن پکې داسې وي چې هغه هغه خبر یو ځای نه بل ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته ټول کلي خبرې چې خبر شوي دا د دنیا د ټولو نه بدترین انسان دی ځکه چې دله د پردې اچولو چل نه وردی او انسان چې څوک چې په بل چا پرده نه اچي خدای پاک بیا په هغه پرده نه اچي خدای پاک په خپله پرده پوخ دی موږ سوره ګناهونه کوو کوو کنه خو خدای پاک نه خو څه پټ نشته کنه خو هغه دنیا ته موږ نه شرمی کنه انفرادي ګناه انسان سره چې کوم انفراد ځان سره تعلق ساتي نو موږ ټول تاسو ټول موږ او تاسو ګناهګار یو یو نیم ګناه هر انسان کې شته سره زما سره زما ګناه هر انسان کې شته خو لکه دا دی چې خدای تخکاری دی انسان تخکاری نه نه پټ دی کله چې هغه انسان تخکاری شي بیا پټ نه دی هغه وجه دا ده چې هغه یو نیم کس داسې چې هغه راز ساتلو کې ماهری خو ټول نه زیاتره پکې داسې چې د یو ځای خبره بل ځای چې پته وته ولي ټول کلی خبر کړي هر ځای کې بیا خبرې اترې کیږي نو مقصد د خبرې دا دی چې داسې مکوي داسې ځکه مکوي چې کوم په یو انسان باندې حادثه راغلي په کار دی چې ته سره سپورټ وکړي بس په قسمت به پرته وه د اولاد تربیت به صحیح نه وکړی د اولاد په منځ کې د ده په منځ اولاد سره به ګیپ ساتلی اولاد به ځان له ملګری کړی نه و د اولاد په تربیت کې به تکامل پاتې شوی وو څه حادثه به پرې راغلي څه زوی یا لور اولاد به چې ته غلط کار کړي نو تا له نه دي پکار پکار دی چې تا ته پته ولګېده ته د خدای پاک نه دا دعا وکړي چې الله پاکه د داسې مصیبت نه ما وساتي د داسې غلطۍ زما د اولاد د داسې غلطۍ نه ما وساتي او چا سره ډوې نه یاره که څوک دنه تپوس مو کې یاره ماته خو پته نشته خو ډېر ښه خلک دی نو چېرته هم چا پسې په زندګۍ کې خبرې مه کوئ ښه څوک ډسکس کوئ مو تاسو ته خو ما د پروګرام شروع کی وی کنه د هغې محفل نه پاسئ چې کوم ځای کې غیبت کیږي یا شخصیات پکې ډسکس کیږي د هغې نه پاسئ چې کوم ځای کې آئیډیاز ډسکس کیږي کوم ځای کې نظریات ډسکس کیږي کوم ځای کې منشورونه ډسکس کیږي کوم ځای کې مطلب دا دی سسٹم ڈسکس کی کم ځای کې د سسٹم د پرمختګ خبره کیږي کم ځای کې د یو نظام د خوالی خبره کیږي کم ځای کې د علم تعلیم خبره کیږي او کم ځای کې د معاشرې د پرمختګ خبره کیږي هغه ځای کې کینه

وی کنه وی د ایمان او د یقین خبره وکم د ایمان او د یقین خبره وکم لاړ شم تور ته د سپین خبره وکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګی ځکه هر څومره د دین خبره وکم د ایمان او د یقین خبره وکم لاړ شم تور ته د سپین خبره وکم په ما هر ورځ الزام د کفر لګی ځکه هر څومره د دین خبره وکم او ټول شپه رنگین رنگین خوبونه وینم ټول ورځ د یو نیازبین خبره وکم چې سړی په خبره باندې پوه شي چې سړی په خبره باندې پوه شي خو چې سپی وي نو د سپو سره به څه کې او د پردو ژبو ډګریانې را سره دي یو پښتونه د پښتو سره به څه کې چې سړی په خبره باندې پوه شي نو دا ځان له فلسفه ده په هر یو شعر کې ځان له یو سبق پروت دی هوښیار خلک پرې پوهېږي هغه خلک پرې پوهېږي کوم چې کومو خلکو چې د زندګۍ ټکرې والی ګوره تاسو ته ما یو خبره کړې وه ډېره دا کوم انسان ني دوه قسمه خلک دي په دنیا کې اورېدونکو دا خبره اورېدو قابله ده ستاسو به ډېره خوښه شي ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي ښه ډېره د کار یو خبره مې ذهن ته راله تاسو توجه غواړم کرک والا او ټانک والا زما دې خبرې ته خو قسمت لي رضا غوږ رانږدې کړم څه به یاد ساتي طارق عزیز ریډیو لږ والیوم ولا سیوا کتې مور بس کار د اورېدونکو دنیا کې دوه قسمه خلک دي دنیا کې دوه قسمه خلک دي یو ته ویل شي سیلف میډ او یو ته ویل شي چې کوم مطلب دا دی چې مالدار پیدا شي وي سیلف میډ هغه ته وایي کوم چې په غربت کې پیدا شي په غربت کې غریب کورنۍ کې پیدا شي دا هغې نه بعد په غربت کې سبق ووایي هغې نه بعد غربت کې ځان له خپل نوم جوړ کړي دا هغې نه بعد په غربت کې ځان له پیسې وګټي ښه ډېرې بیا چې کوم دی د هغې نه بعد ځمکې جایداد والي ځان له د خپل خاندان یو پروفایل جوړ کړي یو ژوند یو زندګي را جوړه کړي دې ته ویلی شي سیلف میډ سیلف میډ دې ته وایي چې په خپل ځان را جوړ کړه او یو یې سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے چې پلار مور پیسې ګټلی او دې په تیار دولت باندې راشي اورېدونکو چې کوم دوه قسمه یو دای چې غربت کې پیدا شي سټرګل کی جدوجہد کی منډي وخی غربت بغیر پکی ټایم هم تیر کی او بیا ایر کنډیشن تم ناشتی د دنیا د هر تودی او سړی نه تیر شي او دغې نه بعد بیا دې سټرګل کی دې هر قسمه دی غریب د ژوند نم خبري غریب زندګی کې چې کوم مسایل وته دغې نم خبري بیا مهنت کړی بیا مالدار سوسایټی دغې د حالات نم خبري او یو کس آغی کوم کس چې بای برت وی خانان خانان غټان غټان پیدا دی او دی خود مور جنتیان پیدا دی خانان خانان غټان غټان پیدا دی دوی خود مور جنتیان پیدا دی ورپسې شعر د ذهن نمی وته واخره فکرې داسې دی راځي چې هغه له جنتو ګټو سوک چې د مور دوزخیان پیدا دی وی راځي چې هغه له جنتو ګټو سوک چې د مور دوزخیان پیدا دی مقصد د خبرې دار اوریدونکو چې دا کم خلک چې په دنیا کې بای برت پیدایشی توګه باندې مالداری دی د ژوند یو ایڈونچر مس کی د زندګی یو داسې فیز دی مس کی کنګوره پدی کې ځان له یو سکون دی لکه اوس مطلب دا دی چې زه په خپل سیلف میډیم نو کمال خدای پاک دغه زندګی را کی او زما ته دمانه ته پوسو کی چیرته غربت کې پیدا کی یا خپل جدوجی هد خپل سټرګل خپل منډي بیا وخی په خپل ځان زه ترسه کنه زه د مالدار پیدا کم نو زه به په خپل خوشاله په خپل خوخه باندې غربت علم دغه وجه ده دغه وجه ده چې دغه کم خلک چې مالدار پیدا دي د ډیرو شزونه نه خبر لکه مطلب دا چې دی چرته د ارټ په غاړه باندې د وګو ډاډ وته مونږ وایو څوک وته دا جوار نه ده چې وګي د ارټ په غاړه باندې ځان له ډاډ اچي دی چې ته په کباړي باندې کباړ نه خرڅ کړي دی چې ته د ډاکسن د ګاډي د پاسه یا د بس د پاسه باندې سفر نه کړي دی چې ته د اډو بازور بازار په میلو کې نه ګرځېدلې دی چې ته د یاران دوستان چې راغون شي هغه پروګرام چې کم کوي کنه د غریبانان دی دا غي سور نه یغستې دته پته ني دغه مالدار خلک چې کم دین په کونډه باندې یا په جال باندې دي چرته میا ني نيسلي چې ځان له خپل اخکار کړي یي مطلب د داسي شکار هم ني کړي ځکه چې ارسو ته برابرۍ کنه نو ډیر شيزونه نه یا دي چرته داسي د چم واده خاده لنی تل چې لاولي دی ګونو کې مهنت کړي پیازې کټ کړي خلکو سره غپونه لګولي دي چې ته د اختر شپه ني رول کړي بعضي شيزونه داسي چې بعضي مزي داسي چې غربت کې پټي دي
ابل دانه چې دی په زړه کې دی هغه سیس فیل کولی نشي کوم چې غریب انسان فیل کوي. لکه مطلب دا چې کم مالدار خلک دی د عام سړی نمائندګی نشي کولی. دی که لیډر هم دی خو چې دی بیبت مالدار پیدا دی دی د غریب سړی نمائندګی دغه وجه ده. وجه اوریدونکو دا غي دادا چې د پخپله د حالات لیدلې نه دي. د پخپله د حالات لیدلې نه لکه مطلب دا دی ک نظمان خټک یا مطلب طارق عزیز یا قسمت علی رضا یو حدد ته ملاو شي د ته پته ډایرک لګی چیر د غریب سړی کمی کمی مسلې دي په کم کم ځای کې به زه کار کوم او دینه به زه ریلیف څنګه ورکوم. او مالدار تن ته دا پته نه لګی. هغه مشهور واقعه ده یو خان یو لور وه خلکو احتجاج کړو نو خلک ټول راغلي و احتجاج یې کړو د هغه بادشاه خلاف. نو بادشاه سلامت هغه لور بادشاه سلامت پسې راغلی چې دا خلک ولې راغونډ شوی دی. هغې ورته وی چې بچی دا کات راغلی دی غله نشته غنمو جوار باران نه دی شوی نو غله نشته زمونږ دا په ملک کې اناج کم شوی دی د خوراک دپاره روټۍ نشته نو دا خلک په دې وجه زما د محل مخې ته احتجاج کوي. نو هغه لور ورته وی چې داجی یا ابو یا پاپا هر څه چې هغه ټایم سره نومو هغه ورته وویل چې پلاره دا خلک چې روټۍ نشته نو دا خلک چې راغونډ شوي دلته دي دی کیکونه ولې نه خوري پکار دی چې روټۍ نشته او کیک دی خوري پیسټري دی خوري د بکرې خواږه سامانونه دی خوري کنه. نو مقصد دا دی چې هغې ماشومې جینې ته د بادشاه لور ته دا پتم نه وه چې یاره دا خو دا خلک ته روټۍ چې نه میلاویږي نو کیک او دا خو د روټۍ نه هم په قیمت کې ګران دی دا به څنګه میلاو شي. د هغې وجه دا وه چې هغې ګرمي یخني کات صرف د کړکۍ نه کتلې وه نو هغه خبره باندې به زما تاسو پوهه اورېدونکو.

خبره مقصد د خبره دا و کنه چې کوم مزا کوم سکون په دې کې ده چې انسان په خپل د غربت سره او جنگي هغه دغه ته یو شاعر دی زیت الرحمن عجز نومې دی هغه نه یو انکر تپو سو کوم میډیا والا وته یره غربت په ځواني کې خي کو بډاوالی کې نو هغه ته یې چیر غربت چې کم دی دا په ځواني کې خي په ځواني کې خي چې سړی و تر سم پرزول کی سم جګړه وسره وکي په بډاوالی کې نه خو مقصد د خبرې دار چې دغه ژوندګی نه چې کله انسان په خپل را شروع شي سټرګل کی محنت کی پدی کی مزام ده ځکه کم سیس چې تا پخپل لا سو غټه ته پخپل خوخه باندې خرچ کولې شي او کم سیس چې بل چاو ګرستا والد سبیا مشرور دی مو غټه هغه تا غشان نشي خرچ کولې که خرچ کيم یا چاله سوور کيم مخ کې بداغه نه تاسو کې نو چې بچی چې خوددار یغي ځان له ژوندګي کې سټرګل کی منډي وخی نو زه تاسو ته یو خبرو کوم ورېدونکو خپل ماشومان ته په وراثت کې جیدادونه زمکه یا دغه د لازمی خبر نه ده چې ته ول جیداد والي ته تمل شو جیداد وته تیار پې دینه هغه سره که فرض کړه د دې ماشوم د دې بچی خپل اولاد تربیت تاونه کو او دته هر څومره جیداد پرې خو ده هغه دې خرسي الوزی به یا به دې جواری کوي یا به نشه کوي یا به بل څه کرایم کوي څه جرم به کوي په هغې کې به دا ټول جایداد دی بهلي یا به دې بس د تیارو پیسو خوند به ولي ځمکه به خرڅي یا پیسې به خوري ها که د دې جایداد پرېښودو په ځای دله تا د دین او د دنیا صحیح تربیت پوه او هوښیارتیا ورکړه سمو خلکو سره دې کېنه او پاسو لږ ونته چیک اینډ بیلنس دې پرې وساتو نظر دې پرې وساتو د خپل موټي د لاندې خپل موټي کې دې وساتو د لاس د لاندې دې وساتو او تعلیم دی پیو کو دینی او دنیاوی دواړه نو دک د تا سپریخین دی دی بدن لبختل عرصه کی بیا نو دا چیزونه ضروری دی ماشوم له اوخیارتیا ورکول ماشوم له علم ورکول ماشوم له پوه ورکول ماشوم سختی سره عادت کول دا ضروری خبره ده صحیح ده جی بالکل صحیح ده خاتمه کله کله کله کله اورېدونکو انسان زړه کې خواهشات او ارمان کوي کنه عجیب عجیب خواهشات یې ګوره یو نیم انسان ارمان دی چې بس زه په لار روان یم او سکار کسب مې نه کړی په لار باندې روان یم او خو داسې یو دوه بنډلې غټې غټې د پیسو پرتی او زه اوس اوشمارم هغه 50 کروڑ روپۍ او بس بس زما زندگی به بدل شي او بعضې خلک دا سوچ کوي اورېدونکو چې بس داسې یو مالدار کورنۍ را باندې مینې شي او بس مالدار هغه جینې پلار ته وایي چې دله مې ورکه او بس مالدار دی کې واده وکړم هر څه مې دسخري او زه پې مزې کوم او بعضې خلک دا سوچ کوي چې یاره شپې ودیم او د اسمان نه د پیسو باران وشي او بس ښه ډېرې پیسې راځي او زه یې خورم او بعضې خلک داسې وي چې بس زه بهر روان یم او یو خان را روان یم ماته وایي چې بس زما زوی نشته ته زما زوی شي نیم جایداد مې تاپسې کو دا خیالي پولاو دی پخې یا داسې سوچ کوي چې یاره یو دغه مې لاټري مې اخیستي او لاټري مې ولګي ناڅاپي راته رنګ وشي چې یاره ستا بی ام ډبلیو ګاډی او یو ارب روپۍ انعام دې راوتی دی او راشه دا اصول کا او د دې سوچونو د دې خیالونو د دې هیڅ پیدا نه خدا اسی بس انسان سوچ کی د دې حقیقت سره ډیر کم څه لینا دینا ده ډیر خوش قسمت یو خوش قسمت کسی چې هغه ته په تیار باندې ارس میلاو شي خو نور ار یو سړی به محنت کوي دولت په والله که جواره لمې غوختي دولت په والله که جواره لمې غوختي یارانو لمې غوختي یارې لمې غوختي او قسم مې دې په خدای کوم استاله مې غوښتې دي خپل میرات مړې غریبې لمې غوښتې بیننګ یاره کاش ستا د وادي اختیار زما وي جینې مې درلنه غوښتې جینې لمې غوښتې دولت په والله کې جوارې لمې غوښتې یارانو لمې غوښتې یارې لمې غوښتې صحیح ده مقصد د خبرې دا دی چې شارټکټ په زندګۍ کې نه لګوي پریکټیکل ژوند ته راځي هغې ته به ګوره یو سیڑھی نه سیڑھی دی کې څوک ډایرکټ چې کوم کس بره ټوپوي نه کته راغورځېږي دی کې به په مزه مزه بره خیږي چې په مزه مزه بره وخیږي یو به تاسو منزل ته ورسئ ټیم به والی خو صحیح سلامت به ورسئ بلکې تاسو بیا د برې نه راکوچ شوئ راګزار هم شوئ نو تاسو چل زده کړی دی بره د خطو چل مزدکه یو کس نه څوک پیسې والی یو هنرمند کس دی یو مشین یو کس ته مشینان جوړی مشینډری جوړی او پیسې ډېرې وګټي نو هغه نه که چاک پیسې واغستیم پټیم کړي هغه خو چل وردی کنه مشین جوړولو اب نو یو ګټي ځانله
کار روزگار بکې نورې وبکې وګټي خو که یو کس لک تس چل نور دی ته ته تیارې پیسې پرې دی وغنغه پیسې مال دولت چا واغسته هغه بیا نور رقم زینې ګټي نشي ګټل چل نور دی.

خاجی فرسٹ میسج ماته کړی دی فرسٹ میسج ماته چا کړی دی فرسٹ میسج راشی عبد الله فرام ټانک السلام علیکم نذیر خادم صاحب څنګه ډیر وخت نه بعد راغله په خیر راغله احمد زار ستارور خو نه دی نه جنا احمد زار زمونږه د ټیم تکړه ملګری دی او ډیر پوه ملګری دی خو زما رور نه ریخه ډیر مننه ډیر شکریا عبداللہ فرسٹ میسج مونږ ته ټانک نکړل احمد زار پروگرام خو ما اوریدل نه خو زما په خیال چې ته حقیقت وایې ښه عبداللہ ډیر مننه ډیر شکریا ډیر تشکر مهرباني ښه مونږ ټول خپل کې رونو

هدي بل مسج راغلي د مسج کې سوې چاکلې وی چې سر تاسو سٹارټ کې چې د صبر خبر وکړه نو زه په خپل صبر ډیر کوم خو په هر خبره جړه راځي که هغه ډیره وړه خبره ونی نه وي. آی ادن فرام بنوګي جی ټانک یو سو ویری ویری ویری مچ. ادا سې د ما خوري کوم خلک چې سنسټیو وي دا ډیر زیات مخلص او د دنیا ښه خلک دی مینه ناک چاله چې په وړه خبره جړه ورځي دا ډیر نازک زړونه والی صحیح ده. دی په خپل د خپل داسې سکار نه کی چې یار سوکو ته خبرې وکي یا سوک ته خفه شي نو دا دی په خپل ژوند ډیر زیات خیال ساتي نو دا ډیره ښه خبره هم ده. خو داسې خلک نه دي چې په وړه وړه خبره باندې جاړي دی په خپل د زندګۍ په خوند باندې پوه نشي. دا غي وجه ده چې دی همیشه د نورو خلکو خیال ساتي چې یار دی خپه نشي دی خپه نشي دی خپه نشي نو اخر کې پکې ځان خپه کی. کوشش کوو زړه مضبوط ساته.

اجبل میسج راغلی دی میسج چا کړی دی کوم ځای نه اوسې وای جی سلام بھائی سلام بھائی کیسے بھائی زندگی زنگی خیل فرام ٹانک سردار علی سانگ صرف دای لیکلی دی سردار علی سانگ خو بز پلے کم سے خبر نه ده ډیر معیاری سندرغاله دی ډیر د غنی خان شاعری چې هغه څنګه ویلې ده داسې څوک نشي ویلې هدی پکړه دی خو هغه چې کله یو قربان وی کنه دا ټایم داسې دی دغه د قسمت علی رضا تیر هیر اوازونه یو پروگرام دی زباغت وو ماوې تپاغي کې پلے کی زکه چې د سردار علی ټکر سه بیا قربان ادوروګ دی چې بای کې زمانه تقریبا 240 نربرانه ودی شي په یو قربان کې دا انٹرٹینمنٹ پروگرام دے شپې په دې باندې معذرت خواه.

خدي دي وخت کی امون سره د بټګرام ریډیو ملنګ شوی دی بټګرام لیسنر چې کوم دی غیته بدایم چې پروګرام کې هر کله په خیر اغله استلی مشي او تقریبا زما د پروګرام یو غنټه پوره شو صحیح د کوم سټریم نه واډیر ځات استړی کړي ما تاسو سم سره یو ځای شوی پروګرام کې درته هر کله په خیر اغله استلی مشي وایم او ټول بټګرام والته یو شعر سو شعرونه بوته وایم ویم چې دنګي دروازې ساتم او خان ساتم دنګي دروازې ساتم او خان ساتم او جزبل ها بل ها یاران ساتم ځان په تصور کې مسلمان ساتم مړ په توبو باندې ایمان ساتم او جی په سندرو باندې مړ یم خو ځل کې مې ډیر قدر د اذان ساتم زوس د معیار حدونه پیژنم زوس د یارانو لږ ځان ساتم.

او انگار گروپ ته وسو شیرونو ام لگا د دې د مزاج مطابق کم چې انگار گروپ ته انگار گروپ انگار گروپ کې مونږ سره قسمت علی رضا دے پرویز کوټ کړتي دا د ټانک د سیمه خدا کرکو.

بټګرام نه د ضلع ټانک اوسیدون کی دی قسمت علی رضا زمون خوږجه به یار جه دی د ټانک قسمت علی رضا دی پرویز کوټکټ دی سلیم کټی خیل دی جلندر ماما دی دلاور دلسوز دی سنمګل تطور دی او یوسف بیتاب دی دی انګ دا دی انګار گروپ انګار گروپ ټول گروپ ته وسو شیرونه ډالې کوم وی چې کې دی شي د جنت وجود سراب وی دا د دې د مزاج مطابق دی پدی پندی پدی شیرونه باندې پوه خلک مطلب شاعران پی پویږي کې دی شي د جنت وجود سراب وی کې دی شي د جنت وجود سراب وی او کې دی شي دوزخونو کې شراب وی او کې دی شي پس له مرګ عذاب نه وی کې دی شي چې هم دا ژوندونه عذاب وی او کې دی شي چې اختیار د سړي خپل وی کې دی شي چې تقدیر هم یو کتاب وی او کې دی شي څه خبرې لا یعنی وی کې دی شي چې څه سوالونه لا جواب وی او کې دی شي چې هغه خپل مخ کاروي کې دی شي چې زما په مخ نقاب وی او کې دی شي څه خوبونه حقیقت وی کې دی شي حقیقت هم محض خواب وی او کې دی شي دا خراب شاهد صحیح کې دی شي دا صحیح خلق خراب وی څه پته لګي ګورې شعر کې کومه فلسفه ده زی شعرونو کې داسې فلسفه ده په ظاهر لباس د چا دوکنه شي رحمانه په ظاهر لباس د چا په دوکنه شي رحمانه منځ ګوره چې چغجې دې کما ټاک او د دې شعرونو مقصد داري چې د دنیا د فتوا بازی نه ده یو کس چې په ظاهره باندې هر څنګه ته دا فیصله نشي کولی چې دا بد دی ځکه چې د نیتونو حال چاته پته ده خدای ته پته ده نو چې خدای ته پته ده موږ له دا اختیار را کړی نه دی چې موږ دا فیصله وکړو چې څوک صحیح مسلمان دی څوک غلط مسلمان دی دا اختیار موږ سره نشته چې څوک کافر دی څوک مسلمان دی دا اختیار الله تعالی ځان سره ساتلی دی ښه کېدی شي د جنت وجود سراب وي

هوی کنه یو ستال لوزونه پختانه ماتیږي یو ستال لوزونه پختانه ماتیږي بل قسمونه می پاخه ماتیږي او زه هم د جنگ د فلسفي قائل يم خو چې پکم جنگ کې باڼه ماتیږي سترګو جنگ یادی ښه زه هم د جنگ د فلسفي قائل يم خو چې پکم جنگ کې باڼه ماتیږي او قسم دې دومره حساس شوی یم اوس می پنه خبره زړه ماتیږي او آدم غنم جنت کې وخوړو دنیا ته راغی آدم غنم جنت کې وخوړو دنیا ته راغی زه داسې څه دنیا کې وخورم چې جنت ته لاړ شم او یخې ټوپک را باندې بیا مه راخلصم شګورې یخې ټوپک را باندې بیا مه راخلصم شګورې هسې نه زه در پسې خپل زوړ جهالت ته لاړ شم

او لرنګ توري مچمادو پکې پریګ دی کنا لرنګ توري مچمادو پکې پریګ دی کنا یار می لګیا دی د ټول کلی نه بدرنګو باسي